балкондагы гүл таштыкка куруктурганлыктан чоң баламдын талабы боюнча унунга бир нече түп самсак тикип, бир кытым сугаргандан кийин карым болмады. Чоң баламла уни ар күнү эсиден чыгармай ойлоп жүрдү. Түнүгүн кечте чоң балам туюксуз мени тоолап чакырды. Ана, тез караңа, бу неме? Балконго чыгып карасам, таштыкка самсак кишини хайран калдырып, юмран бык сүргөн эди. Астыдагы дасын ассам, самсак аллы бурун ырмаш-чырмаш йылдыз тартып кетипти. Yerim aydılı yıldız tartıp bıxsürüp ketkinini, bu teğe karı kıştırsa, nem degen kaltız? Hayatlıqnın kudurti tasavvurumdan bütünlay halkıp ketti. Çoğun balam pəxirlengen halda maqtap koyuşumunu ötünüp, karan, men ösəlaydu degen tımgu, siz hava soğaq, ösənmaydu degen aydınız, əmdiğu öz közünüz bilen körüp işengensiz, dedi. Arqıdan o xoşal halda təştəhni kötürüp berip, dadısıga, sınlısıga körsətti. Yana texi xoşallıqıdan səhrəb, taxlap durub, əyni çağda məndən samsaq tikib berişini cahillik bilən qandaq tələb qıqallıqı, həm də muradığı yetiş cəryanını qayt-qayt sözlədi. Kiçikini çıraydın xoşallıq və özü işiniş nurları tarıdı. Bunu körüb, tüyüksüz kitabdaki bir abzas məzmun esimgi kəldi. Özünüzünü aktiblik bilən qobıl qılın. Məvcudluq aldığınızını başqalanın nəziri və cəmiyyət keyfiyyatıqı asasən tallamaq. Ritminizni astılatıp, turmuş yoludaki güzel mənzirlerden huzurlanın. Hemme hayatlık, şanlıq turmuş ve güzel keyfiyat üçün barlıq yegan. Aktip yukarı örlaydıgan ademler cüşkün boludu, kütüşk tolgan yaxşı keyfiyatı iyi boludu.

Hammal adam charchaydigan, boşanlık kıladigan, özüdün gumallanadigan, özünü inkar kıladigan krizislik vaqtlardan saqlanmaydı. Biroq krizis yana burulishni öz ichiga aladı. Navada mənisi yox degen sözlərini işiltişini reallıqdan özümüzdə elib keçişdən bahanısı qılıb alsaq, həm də onunğa qərq bob kəssək, buruluş pəytini qoldun berib qoyuşumuz. Turmuş rastılla barğansıri mənisizlişib keçişi mümkün. Turmuşqa qandaq muamili qılsınız, turmuşmuz sizgə şundaq muamili qılıdı. Sizdə aktib yuqurğu örləş ruhi bolsa, turmuşunuz mu rəngdarlıqı toludu. Sizdə aktiv yuqurğu örləş ruhi bolmasa, buruqdum yürsəniz, turmuşunuz mu zerikişlik boludu. Hayatdakı bəxt, turmuşun əhmiyyəti, dəl oddiy küllədə kişilik dünyadan alıdığan illiqlik, ruhi düşkən çağladiki yürgüdən çıxan köngül bölüş, xizmət və ögünüşdə kiçikini ilgirləşge erişkəndiki muvaffaqiyyət tuyğusudur. Şuna aldırab tinəb yürüşünüz, həmmə yaqqı nur çeçişiniz, başqılağı aylanışınız hacəsiz. Мәйлі бай намрат болуң, мәйлі күліріңіз қиын асан болсын, тұрмышыны әргіз мәнісіз деймен.

Адам hayatta başkalarının hata düşünüşü, ayıplaşlarından hali bulanmaydı. Bazılar bulanı kalısıdan ötküzemeyi korsak köpük tartıdı. Bazılar muqarar halda münazırlaşıp, hak nağını ayırmakçı boludu. Bazılar açıq paylamay axırgıcı ilişin tallaydı. Kişiler şunu bilmeydi ki, açıqlaş adamın tuğumu təbiyeti. Taraq açıqlamaslıqını tallaş, hakiki kabiliyet. Açıq kəgəndə özünü besi bilip, andın bir tərəp qılış, aqılanı usul bop hesablanıdı. Adam açıqlanğanda keyfiyatını kontrol qımaydı. Bunda qılış eşqandaq məsəlini həl qılalmaylı qalmasdın, bəlki yana ən qatdıq azarı yaydığını yanılı şu adamın özü boludu. Açıqlaş dünyadaki ən hamaqat, ən kerek kəməydiğən iş. O bizni pasıp energiya çoğunqırlıqı sörəb kürüdü. Adam hayatta həmmə işqi toğru muamili qılalısa, başqıtıncılıqlarımı təbiyyilə azıraq boludu. Başqılanın xatalıqı üçün özümüzdə cazalışımız hacətsiz. Birdemlik ayacalını sahiplik özümüzgü ziyan kəşlik kılışımızdan mı zörüriyeti yok. Birdem bərdaşlıq bərsək, həmmisi tınışlanıdı. Ruhi haldınız yaxşı bolsa, andın hayatdaki həqiqi yengüçüge aylanısız.

Turmuşda kayfiyat koşpısılı xəncər qoxşaydı. Muvaffaq kontrol qılınsa, kişinin ruhi və cismani cəhətdən xoşal qılıdı. Şundaqla, yana hərəkət önümümüzdə aşırıdı. Yaxşı kontrol qılınmasa, kişini bir yaram qılıdı. Bizni çuz, asan hayacalındığan qıb qoydu. Əməliyyətdə kayfiyat yaxşı yaman dəb ayrılmaydı. Bizgi ziyan kəltürdüğünü pəqət namuvaffaq başqırış usulü ilə xalas. Adam kayfiyatını kontrol qılalısa, kayfiyatını tınışlandıralısa, hayatı da andın yeniş vəziyyəti şəkillənidu. Pəsəyitiş və qobul qılışını ügünü bilin. Kayfiyatı turaqlıq adam bulun. Kayfiyatın ibarət bu qoşbızlı xəncər bilən özünüzünü mu, özgünü mu zəxmiləndirmən.

Bir adamın küçüyüşü onun özünü davalışıdan başlanıdı. Mən iki qıtım iyilik tikləb məğlub oldum. Tonca qıtımda yayımı aşqan edim. Mən top set iş bazırdın, avtomobillağı eslidiğen bir kısım zinnat boyumlarını seti bağandın kiyin, kəşlik bazarı elib berib yayımı yiyib, yagi may qaçılaş punkti, avtomobil toxtuş meydani digendek caylağı elib berib, tonuşturup sattım. Bıraq mallani muvaffaq tanlı muğallıqım, həm tonuşturup setiş təcrübəm yetərlik bol muğallıqı səbəblik, satalıqan zinnat boyumlarım bəhli az boldi. Şunun bilən axırıqı kilib mallani ziyinığı bir tərəf qılıb ettim. İkinci qıtımda dostum bilən şerikləşib, Kalugenli korumu dükkan açtım. Bu biz koşulgan marka boğallıqtın şu markalıq yemeklik işleydiğen zavodqa berip bir mezgil ögendik. Doğru derman koşup tayarlaş, tengşeş, materyal işletiş qatarlıqlarını toluq egilidik. Bir qatar tayarlıqladın kiyen dükkanımız ahırı ticaret başıldı. Aldıngı mezgillik təşviqat ve ticaret başlaş pahaliyetinin türküsü de dəsləbdeki muvaffaqiyetimiz xeyl yaman emas boldi. Bizim o kelgüsüge nisbətən ümit küt olduq. Bıraq yaxşı külə uzun qobamadı. Biz qoşulğan markanın işki qısmıda zidiyyət kelib çıqqanlıqdan bir neçə igilik tikligüçi ayırılıb çıqqımız dəb cədəl qıldı. Bir məzgilgüçə nurğun dükkanlarının mal bilən təminlişi üzülüb qaldı. Bıraq toxtamdan çəkilməsi bilən biz yana başqa markadaki kalugilli qorumlarını satamuduq. Japallıq külləgi bir məzgil bərdəşliq bəgəndin kiyin amalsız qilib dükkanı ötküzvətduq. Məğlubiyyətim və ailəmdəkilərin düşənməsliyi səbəblik, mən bir məzgil gecə düşkülüşüb, xamış bub qalaylı deydim. Eyni çağdakı dək can tikib işləşkə cürət qılış qızğıllıqım qamadı. Məndəki bu halət, ta ki məqsədsizla bir hikayını oxub qılış qıcı davam qıldı. Hikayədəki baş personajımı mən oxşaş, hər xil onğısızlıqlağı uçurgan bostumu əslə arqağı çəkinməgən edim. Onun ısılışdırğanda mən yolluqqan işlə heç nəmə əməzdə qıladdı. Şu çağda mən tüyüksüz hoşumunu tapdım və əstaylılıq bilən işləb, tırışıb pul deyipiş arqılı qarızlarımla qaytırdım. Həm madəm qiyincilik kişini üsüb yetildirdi o deydu. Bir adamın gödəklikdən pişib yetilişikçi bolğan cəryani, dəl onun öz-özünü davalaş cəryanıdır. Atalmış küçüyüş, ilgirgi yarı iğızlarının qetişi, yarılanğan cayının teximi küşülünüşüdün başqın ərsəməz.

Ötgeyli Nevrakam'nın kiyim keçek sağıtıda ot apti yüz berdi. Ot apti keçede yüz bergeldi ki, ambar başkurguçi iş oranıdın öz beşimcilik bilen ayrılgallıqı sebeplik, ot ketkelliki baykalganda onu kontrol kılış asla mümkün bulmadı. Gerçi ot bütün küş bilen ötürülgen bosumu, ama ambardaki malının yerimidin köpereki köyüp külge aylandı. Təmilli güçü və setovalı güçü sodigarla əhvaldan xəbər tapqandan kiyin yopurulub gəldi. Təmilli güçü sodigarla mal pulunu hesabat qılışını tələb qılsa, setovalı güçü sodigarla toxtan boyca mal bilən təmilləşini tələb qıldı. Bununun başqa yəni bəzi işçilərini orlaşdırış, hadisədən kiyinki işlərini bir tərəf qılış gərək boğallıqdın, zavud normal işqi kırışdırılışqı amalsız qaldı. Nəvr akamu bir məzgil qatıqcı deyiləşdi. Biroq, u bununlıq bilan tushkunlashib ketmasdan, balki darhol masalani hal qilishga kirishdi. Bir tarafdan mablag' to'plab, ta'minlaguchi sodiga

0: Ярдәмгә кәлгән 3 айдан көбрәк вакыттан буян 1600 адам кытымдан артык кеселгә диагноз куеп, дәвалап, 515 кытым операциягә етәкчелек кылып, дәвалаш яңа техникасы, яңа төрдән 5-не әмәлиләштерде. Һәм дә ярдәмгә эрешеп аткан җайдагы 10 гыллык тибби хадымны Нантунга билем ашырышка өгүнешкә әвәтте. Олжын айялы халық доқтырғанысы, сөйдік ажырты системісі ташқы кеселіклер бөлімінің муавын мудри Леубо мұндақ деді. Шинжанғы ярдамге келген мұтахасыларының еңі идеясы, еңі техникісі бөлімімізнің диагноз қойуш, давалаш сәвиясының үзліксіз өсішіге түрткі болды. Өйгенген техникалырымыздан пайдалынып, мұлазмет ықтыдарымызны сыжыл ашырымыз.
1: Станцымыз қабірі. Jongchu bayramlıq dəmiliş məzgilidə avtonom rayonluq cayla özgüçülükke iyə bir yürüş mədəniyyət arqılı xalqı nəfiyyət küsüş pahaliyyətlərini yol qoyub, ammının dəmiliş günüdiki turmuşunu beyitdi. Tolun ay cahanı yurtub çıraqla çaqnadı. Ay tolğan Jongchu, mehir muhabbet kitolğan qar makani. 2026 yıllık Altay şəhərinin Jongchu yürüşlük başdemiliq pahaliyyəti 9 ayının 25 günü başlandı. Üstü uçuk amavi menfaat nakşi keçiliki, gayri maddi medeniyet mirasları, xalık örp adetini yiz kılış, rengdar salyot keçilik katarlık faaliyetle, kaynak turmuş keyfiyatı tolgan Altay kum, gayri maddi medeniyet mirasları keçlik bazırda ten elip verildi. Her millet amısı ve sayyacıyla ay nuri ve nakşi sadası girerleşken kar makani, Jongchu katlı meri ikisiye birlikte katnaştı. Altay şehir ağlısı Arayi Muratbek mundaq dedi. Vah, faaliyet mezmuni beklim ol boptu. Gayri maddi medeniyet mirasları bazarına aylınıp, panus tepişmek tepiş oyunu katnaştık. Keşte üyümüzden yenildiğinde yukarı seviyelik amıvi menfaat nakş keçilikini gördük. Yine rengarenk salyutlarını tamaşa kılıp, Jongchu bayramını kaynam taşkınlık içinde ötküzdük. Kalbimiz illiklikı toldu. Xotan şəhəri tolun ayı köylünü yürütdi. O ildikilə cəm boldu. Dövlət xatircəmlikə toldu. Jongchu bayramı baş temisidəki yürüşlük mədəniyyət fəaliyyəti ötküzdü. Xotan şəhəri İttifaq meydanı mədəniyyilik bazırda panus tepişmiqi uzun koridori, şeir eytişiş, çaynəkkə oqya oq taşlab kirgüzüş, Kolda panus yasaş Katarlık 13 türlük hem türtkilik faaliyet sınaş rayonu Katar orullaştırılgan bulup, her millet amısı toxtumayı ötüşüp, şehirladın bəhirlinip, xalık örüp adedidin huzurlunup, xuşal külükü sadaları içi de, Jongha münevver ənənivi mədəniyetinin sihri küçünü yiskaldı. Xotan şəhər ahalısı Gautungtung mundaq dedi. Nəx meydanda nurgun, mol, rəngdar, gayri maddi mədəniyyət mirasları türlerini sınab, mol hasılatqı yerişdim. Yenisar nayası torda Jongchu bayramılıq qədimqi şehir nəzmilədin zeyin sınaş müsabıqısı ötküzüb, ammini sualqı cavab veriş cəryanıda Jongchu bayramının sihri küçünü yiz qılış imkaniyeti yıqıldı. Kumul şəhərli güzel sənət sarıyı, tolun ayda çivər qol bilən qol hünər boyumlarını yasaş, Jongchu bayramını billi ötküzüş, ata-anılar və balılar pahaliyeti ötküzdü. Ata-anılar və balılar əmkarlışıb, qoraşdırıb, çaplab, bezəb, illik minutlarını billi ötküzdü. Şincan xalqıra çoğun bazar piyadlı köçüsü, mərkizi səhnisi də, çüşü də, min yıl burunğu qaytış. Jongchu'nun ərqayıs devirlerdeki ənənivi, xuafu körgəzmisi kişilerini heyran qaldırdı. Yani, Çin, Xan sulalarının cüşkullıqı, Wei, Jin sulalarının cəsarıtı, Tang, Sun sulalarının güllənigən devirdeki salapti arqı-arqıdın namayan kılındı. Chang'ı'nın ayığı çıxışı, gül qısqan qız qatarlıq, özgüç numarla növət bilən orullandı. Usulçılar lərzan usulluğu düşkəndə Jongchu ənənivi kiyim keçəklərinin güzəlliki sayahatçilərini məbdun qılıb aldı. Sıçvallik sayahatçı Wang Enping mündaq dedi. Bu yerdin özgüç keyfiyatını yiz qıldım. Onların çıraylıq kiyim keçəklərini görüb sınıq eyləb aldım. Bu yerdə Jongchu bayramını naiti əhmiyyətlik ötküzdüm.
0: Stansımız muhbiri balğın xəbər qaladı. Ürümçi Şəhərlik Muzey Jongchu Bayramılıq Dəmiliş Məzgilədə Jongchu Bayramılıq Yürüşlük Baş Temılıq Mədəniyyət Pəaliyyətlərini yolğa qoyub, köpçülükni ekskursiya qılış, sınaş cəryanıda ənənəvi bayramının sehri küçünü hes qılış imkaniyyətigə igə qıldı. Dəmiliş Məzgilədə Ürümçi Şəhərlik Muzeyinin daimliq görgəzmisi normal eçiv etilib, Jongchu Bayramılıq xalq örüb adətini düşəndürüş, ənənəvi qol hünərbəncəlikini sınaş, Jongchu Bayramılıq baş temılıq ictimai alaqa kiçik dərisxanısı, mədəniyyət yadıqarlıqları baş temisidiki ekskursiya qılışqa yetəkçilik qılış qatarlıq pəaliyyətlər mas qədəmdə qanat yaydırıldı. Üçüncü qəvətdiki Çin sulalısıdın Mingo dəvrigici bolğan əməli görünüşlik Koçi rayonada qızıqarlıq teatr türüdiki sayahat muzey pəaliyyəti yolğa qoyuldu. Sayahatçilə muzeydiki həm türüdki artıslarga əgişib, meydan sarayı vəzibisini tamamlab qədimi pulğa erişdi. Həm də Koçi rayonada qədimi pulni xuşpıraq xalta, yöbin qatarlıq özgəcə mədəniyyət icadiyyət soğatlarına almaşdırdı. Şən Yüfey muxbırğa, apısı bilən billə körgəzmədə ekskursiya qılğılı kəlgəlikini eytib mundaq dedi. Bək qızqarlıq boldi, Nurgun qədimi pulğa erişib, bunu yöbinqə almaşdırıb apamqı bərdim. Apamnın Jongchu bayramını təbrikləymən. Balalar çökmə əməli mənzərə oyunu, mol həm türütkilik təsirat bölgədə bir tərəbdən oynab, bir tərəbdən öyəndi. Bu cəryanda tarixi xalq örüb adətini iyiləb, nəzər dairəsini kengaytib, özgəcə Jongchu bayramı ötküzdi. Qeyri-maddi mədəniyyət mirasılarını sınaş rayonuda emal rəsim, paxal rəsim, xımır həykəl qatarlıq qeyri-maddi mədəniyyət mirasları türləri sayahatçılarını qədimini toxtutub, yez qılışqı cəlib qıldı. Şərqi şimaldın kəlgən sayahatçı, can yaçı, ailisdiki bəş can, Şincanqa öz avtomobil sayahatı qılıb kəlgən bulub, onlar alaytən bir gün acırdıb, muzeyğa ekskursiya qılğılı kəldi. Can yaçı mundaq dedi. Emal rəsim, xımır həykəl hünri mücəssəmləngən əsərlər naid nəbs lahiyyəlinibdu. Köp vaqt və zihin sərib qılğandıla, bundaq canlıq tüskü igə əsərlərini icat qılğılı boludu. Nahayt qaltıskən, həqiqətən bir körüşkə ərz edikən. Ürümçi Şəhərlik Muzey yenə yürüşlük sınaş pəaliyyətlərini yolğa qoyub, muzeydən saxlınıvatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarına mücəssəmləngən ay bilən cəm buluş hikayesini düşəndürdü. Ürümçi şəhəri ahalısı Can Çən alaytən balısını elib ekskursiya qılğılı kəlgəlikini eytib mundaq dedi. Muzey keyfiyyatı nəhayət yaxşı ikən. Özümüz qol silib başqalar bilən həmtürütkü bolalaydikənmiz. Nəhayət yeniçə tuyğuğa igib olduq. Balammı bəkli qız qıp qaldı. Ürümçi şəhərlik muzeyinin düşəndürgücüsü Patigül mundaq dedi. Jongchu bayramlıq yürüşlük pəaliyyətlərdən faydalanıb, şəhər əhalileri sayahatçılarını muzeydə ekskursiya qılış cəryanında ənənəvi bayramın sehri gücünü çökmə hiss qılıb, mədəniyyət purqağı tolğan Jongchu katta bayramını ötküzüş imkaniyyətigə igə qılışını ümid qılımız. Dövlət bayramı məzgilədə yana 10 neçə türlük esil pəaliyyətini planlab yolğa qoyumuz. Şəhər əhalilərinin sılcıl diqqət qılışı və qatnışını qarşı alımız.
1: İstansımız xəbəri. Bu ilki Jongchu dövlət bayramı arq-arqadın kilib, qoşub dəm yeliş, uzaq liniyalik sayahat bazarının canlanışıq türdükü boldu. Sallıq məlumatı görüstülüşə uzaq məzgillik dəm yeliş məzgildə yıraqqı səpərgi çıxış ehtiyacı qozğıtılıb, Şincan, məmləkət boyucu qoşub dəm elib sayahat çıxışdiki alqışlanğan mənzilgə qatarıqı kirgən. Həm də Şincanın altını küzdiki uzaq liniyarlik sayahatçiliki sayahatçilərinin yaxdırışıqı yerişkən. Şiyeçin Süpsinin sallıq məlumatı da görüstülüşcə, qoşub dəmiliş əndiyisi sayahat köznək məzgilini uzartqan, səpərgi çıxış qurulmuşudumu şununqa əgişib özgürü şahsılı bolğan. Jongchu bayramılıq dəmiliş məzgildə qısqı müsabılıq sayahat asas qılınğan, dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə ölkə qalqıb sayahat qılışının ilgiligən nisbəti 82% yetib uzun liniyalik sayahat asas qılınırken. Yerimgi yakın sayahatçı koşup dem alganda 8 gündün artık sayahatki çıkalaydıken, yeterlik demiliş mezgirleri, Şinjanga berip çoŋqur sayahat qilishni olqışlıq tanlaşqa aylandırgan.

0: Şincan'daki sayyacılar yığılış, tarqılış, merkezi bolgan Ürümçi, Kanas, Eli Katarlık caylarını tutaştırıp durdu. Şincan'ın özgüç güz menzirisi, sırtını gelgen zor türküm sayyacını Şincan'ı kilişki cəlif bulgan. Her kaysi çoğun sayyahat kooperatifleri küzlük sayyacılarını kütübüleş tayyarlıkını yakşı işlemekte. Şincan, Şınşin Halkara Sayyahat Kooperatifi Çeklik Şirketi'nin baş müdiri Şınşin mındak dedi. 7 ayda plan tüzüp bolgan edik. 9 ayda yeterlik zakaz tapşırıp aldık. Hazır 10 ayının oturguca zakaz elip bolduk. Asaslık sayahat liniyemiz Eli, Kanas, yana Cenobi Şincan'daki Kaşkar'ın öz içi kalıdı. Sayahat kolektifimizde yaşla, yaşanıqalla, yeni bir kısım soğudu işler bilen şuğullundu kalla. Hem de o ailistikler bilen sayahat çıkıdı kalla ba. Köpçülüklerin bu yılki kızgırlıkı intayini yukarı. Sallık malumatı körüstülüşçe, Şincan'da umumi medeniyet sayahatçilik zakazi, bulturku şu mezgildikiden 50% aşkan. Bunun içi de ayrıplan bileti, poiz bileti zakazi, bulturku şu mezgildikiden 51%. Mehmansaray, ailevi mehmanhanı zakazi 49%. Menziri rayon zakazi 37% aşkan. Her kaysi çoğun sayahat kooperatifleri Cenobi Şimali Şincan yönelişedeki küzlük sayahat liniyasını elalaştırıp, kütüveliş mülazımıtını mükemmelleştirip, sayahatçilerinin yakşı təsiratkı iyi buluşuğa kapaletlik kılıdıkken.
1: Stansımız Xavri. Üçüncü növətlik Şincan Qaşqar Mədəniyyət Kəsbi Sodi Yərmənkisi 9 ayının 25 günü başlandı. 230 nəçə karxana qatnaşdı. Bu qitim zal içi və zal sırtı bolub 10.300 kvadrat metr köləmdə iki çoğun körgəzmə rayonu orullaşdırıldı. Qaşqarının mədəniyyət sayahatçilik nəps boyumları, vilayət oblaslarının mədəniyyət sayahat nəps boyumları, Şincanğı yardan beri vatqan ölki şəhərlərdən mədəniyyət sayahatçilik özgüçiliki qatarlıq 16 baş temalıq körgəzmə rayonu təsis qılındı. Zamanevi mədəniyyət icadiyyəti məhsulatları körgəzmə rayonunda Şincan işçi sırtıdan kəlgən karxanalar özgüçə mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını körgəzmə qıldı. Sodi yərmənkisiga qatnaşqan karxana Şincan Şinliu Mədəniyyət İcadiyyət Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin baş direktori Sünlay muxbirga mındaq dedi. Padıçılar köyniki, uşuqçılar keymi kiygən qorçaqlarını elib gəldik. Nax meydanda setivalsı boludu. Mədəniyyət sayahat rəqəmli körgəzmə rayonada mədəniyyət sayahatçilikə alaqıdarı aldınqı qatardiki rəqəmli sınımı üskünlər mərkəzlik körgəzmə qılındı. AI yol başlaş aparati, VR közeynek, üçteylik üsküne qatarlıqlar ekskursiyacilani hayran kaldırdı. Şanghay Yuxing Mədəniyyət Tarqıtış Çeklik Şirketinin baş müdiri Wang Bo mındaq dedi. Bu qitim naiti yengil boyum bir tal közeynekli elib geldi. Bununla rakamlik məzmun kirgüzülgen. Her bir mənzirini kino şekilde, çökmü şekilde hiz qılgılı boludu. Sodi yarmankisi 3 gün ötküzüldü. Bu mezgilde medeniyet sayahat karxanalarının tür, məhsulat tonuşturuş kengişi, udullışış yığını, gayri maddi medeniyet mirasları körüki, medeniyet sayahat baylıqını tonuşturuş qatarlıq yürüyüşlük faaliyetler mas qadamda ötküzüldü.
0: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qıldı. 2026 yıllık 90'ın ləğmini, məzlik tamla pəsli yürüşlik mədəniyyət sayahat istimal faaliyeti və Cunxan Millet Ortaq Gəvdisi eyni müstəkəmləş, mədəniyyət sayahatçilik boyu içi yuğurluşunu iligir sürüş faaliyeti 9 ayının 25 günü üçdən keyin başlandı. Bu qidimki faaliyyətdə Şincanın ən danlıq ləğmini, sərxil 90'ın ləğmini başlayımı qılınğan. Faaliyet, xemir maharetinde çempiyonluğunu talışış müsabıqısı bilen başlandı. Toksun ayasının erkesi yezi bazarlarından gelgen lağmen yetiş mahirleri bir sahnede maharet sınışıp, xemir yoğurup, pilt kılıp, çöp tartıp, korumu korudu. Bunun bilen körkem mezilik toksun lağmini arka arkadan teyyar bulup, mezilik hedi etrafı taraldı. Müsabıqı katlaşkan mahir, malinin Lağmen Xan ticaret kılıbatkınıga 30 yıl bolgan idi. O, bu qitimki faaliyetki katnaş üçün yeniden Lağmen qorumus

0: tadqiq qilib chiqqanligini aytib mundaq dedi. Qo'y qovurg'i go'shti bilan qerinsimon mog'oni qo'shib qo'rg'an lag'man qo'rimisini ijodiy yaratdim. Buningga yog'go, to'qsunning oq urik meg'zini soldim. Bu qo'rimining oziqlik qimmati mol, ta'mi intayin mazlik. Bütün memleketin her kayısı çaylardaki dostlarının Şincan'a gelip mezlik tağımlarımızını tetip yakışını karşıya alım ben. Faaliyet yine bizek abdombil seyrisi, edebiyat senet oyunu koyuş. Mın çırak yıkıp tilek tileş. Panus tepişmek tepiş katarlık özgeçi faaliyetler yolu koyuldu. 999 moğa 99 xil 90 lağminini yeyiş, xalqın nəp yetküzüş, sınaş faaliyeti mo, şəhər ahalları sayacılarının qızğın yaqtırışıqı yerişdi. Sayacı Li Hanqian mündaq dedi. Küştə tamak yemeyla alayitən bu yerge lağmin yegili kəldim, bək yeyişlikken. Qızqarlıq bizək avtomobil türü və şadxuramlıq çümgən nomurlarını görüb, toqsulluqlarının otta qızgınlıqını, qoyuq bayram keyfiyatını his qıldım. Toqsun ayalik mədəniyyət sayahat idarisi partiya qorupusunun şücisi, idarının muavun başlıqı Şöbovun, bu qıtımqı paliyyətinin 10-ci ayının 7-ci küngüç davamlışıdı qallıqı. Bu məzgildə ammavi mənfəət türdəki kino qoyuş, dövlət bayramılıq, başdemirlik amma oyun qoyuş. Səhrada mol usulluqni his qilish, yezi kənd ammavi keçilik qatarlıq, bir qatar ammığı yıqın. Kişilərini cəlib qıladığan yezikliki mədəniyyət, sayahat yuğurumu paliyyətini öz içi qalgan, o neçə türlük özgeç paliyyətinin arıq-arıqıdın qanat yaydırılıdığallıqını tonuşdurub mündaq dedi. Şəhər ahalları və sayahatçiləni toqsunda yaxşı yəyib, yaxşı oynab, yaxşı mal setiviliş imkaniyyəti iyi qılıb, toqsunun özgeçə mədəniyyət sayahatının sihri küçünü bir punkt şəkildə yiz qıldırışını. Yana bir qatar daimlaşqan ammavi xarakterlik mədəniyyət təntərbiyə sayahat fəaliyyətləri arqalıq hər millət ammasının arlaşış, almaşdırış, yuğurluş davamıda Jungho millət ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşməsini ümid qılımız.
1: Əmdi qısqa xəbərlər anlatdımız. Şəhərinin 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmbirəki qurulışıqı törütkü buluş üçün Soda İşlər Ministerliqi qatarlıq 8 tarmaq yıqında 3-cü türkümdiki 30 şəhərdiki 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmbirəkini bütün rayon boyuca alğı sürüş, aldın yolğu qoyuş rayonu sınaq noxta rayonunu bekitdi. Bintuən 1-ci şiisi Aral şəhəri tallandı.
0: Qarımayının 2026-cı illik marafonçu yugürüş və güzəl Şincanlı ayılınıb çıxış Qarımay bekiti müsabıqısı tünügün başlandı. Müsabıqda marafonçu yugürüş, yerim müsabılıq marafonçu yugürüşdən ibarət 2 tür təsis qılınıb 7000 adam qatnaşdı. Müsabıqı yolu liniyası Qarımay şəhərinin özgeçə mənzərisini asası cəhətdən qapladı.
1: Köktoqay nahiyəsi su canlıqları baylıqını əsliyi kəltürüş və qoğdaş su rayonunun ekologiyalik mühitini yaxşılaş üçün yıqında köpəytib qoyub beriş pahaliyyətini qanat yaydırıb, 1 milyon 703 mən cəloqüy belqi, uzun təllik yalu belqi, lota belqi qatarlıq yerlik belicallarını ertiş dəryasa qoyub bərdi. Əmdi Abdunum rayondaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq, bəzdə bulutluq. Temperatura 14-24 Celsiya qradus qıca. Altayda hava bulutluq. Temperatura 7-20 Celsiya qradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq bulub keyin bulutlunudu. Temperatura 8-24 Celsiya qradus qıca. Holcuda hava bulutluq. Temperatura 10-26 Celsiya qradus qıca. Bortulada hava bulutluq. Temperatura 12-26 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 16-27 Celsiya gradus qıca. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 11-28 Celsiya gradus qıca. Şeyxənzidə hava bulutluq. Temperatura 14-27 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 12-26 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 9-28 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 17-31 Celsiya

sahne canlandırışka ilham berip kütünüş. Pərviş mülazimeti əsləhələrini bir tutaş orullaşdırış gerek dəb enik otturğa koyulğan. Bu caylanın əmeliyetini enik siyaset yetekçiliki bilen təminledi. Bugünkü kündə noktada sınaq kılış üstüde izdinişdin yukarı katlamlıq layihələşkice. Yaşanqalla ve ballağa orta havalı kılış ayrım aldın yolu koyuştun bütün memleket kiraydı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü Cungoğu Nəzər programımız Muşi yerde ahırlaştı. Ben Rəqəmli Viktor Rəqəmcan. Programımızın muharriri Fəzilət Arslan, məsul muharriri. Nuzigül İmir, Enver Erkin. Kiriştürgeçisi, Abduhalıq Əmək. Nazaretçisi, Arapat Yüzəncan. Tövəndə diqqətinizlə stansımızın başqa programlarında bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məsili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlavatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşayıdı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb,

Tarix ötken kişilərinin mənəvi keçmişi arqalıq, əməli turmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələri hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Axmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: Ula, Qasem bilen Mayra'nın üyini çarvıcılardan sürüştürüp şürüp onayla tapdı. Tohtar bilen Qasem, xuddi öz tuqqını köygende xoşal bulup, ula bilen xoşal kuçaklaşıp görüşdi. Mayra ulanın ağıl tarafdan kəgərlikini anlap, apsi bilen yengisini köygendek bulup qaldı. Tohtar, Qasem, Mayra'ların kışlaqtaki keçirmişleri jigitlerinin vücudunu lərzigi saldı. Tohtar ağının ağılda kıldığan işleri az mı? Dəb oylaydı Qavşan qatlı qaya canlanıp. Lekin, o apsini, malvaralarını bayan yengimizge taşlap koyup, japa müşakkatlim baştatmay, öz hayatının xayıp küçürşüğümü karmay, bu yerdim etkesçilerden qatlıq ilişip, yavay ayvallarını kutkuzuşunun gemini yap yürüptü. İşik aldı da çöp yap durgan ağı sağlam kulallar, bayı biz yolda köygen hayatlıq şamı üç eyle dəb qağan, aciz oru kulallağın neymiş qoxşumaydı. Doktor ağam, biz aşıqtın kutkuzup, çöp berip baqqan bu kulallarını əmdi koyup berimiz. Ula əmdi aşqanmaydıgan boldı dəb, Kudu çoğun bir gəmdən kutulğan dək hoşal bolu atıdı. O, inisinin işkinin aldıdı durgan jotonu kütürüp berip, yağız ətkəsçi bilən batırlaçı ilişip, lejünnin hayatını mı kutkuzup qaptı. Bizgi hoşallıq bilən tamak tayarla atkan, munu mayramı tuğu tuxturup, yalğız özü ne diyaman işki ətkəsçinin ədəbini berip, ulan üydün qoğlap çıxırıptı. Ağıldaki yengimiz bayancı, kesili eğir bir momay bilən bir kotan malının yükümü yalğız bir anıgı nisbətdən yeni kükemesiydi o. Lekin o ormanda aşk gelip, öyge kaytıp gelgen Ağmaral bilen onun balısını tek geçi bir kavatadı. O mu, men bulanı ətiyas gelgen de ormanda koyup bermen, təbiyyatının koyundu yeydiğen çöplü bolsa ula sağlam yaşayalaydı o, deydi. O teki, özümnün ve koylanın hayatını koğdap geliş üçün amalsızlıktan öltürüp koydum dep, bir yırtkış böyrünü batırlıq bilen öltürgelik edin mi əpsinli vatadı. Neymiş üçün? Çünkü o böyrünün mu koğduldugan yavay ayvan şikayelikini bilidi. Men Ali Mektep'te oku atkan çağlarımda, Van Profesorumu bizge kaysı bir devlette böyle kırıp taşlanğaşka koyla horuluşup, bihotlişip, ulanı kotur bisip ketkerlikini sözlep bəgendi. Mal bekip şürgen adi bir kazak anımı, tabiyet dünyasının şu kanun itini beledigan oxşaydı. Juci özün kımetlik hayatıdın neymiş üçün ayrıldı? Polat, Erkin, Lijülənin kızıl kalır neymiş üçün töküldü? Necat Akam, Yeligar Tülkünün aldam xaltısığı neymiş üçün düşmedi? Tikuçar ayropalarla, yavay ayvalla katarlaşıp yetip ketken kışlaqqa neymiş üçün kəyni kəyindin çöp taşlava tudu. Üstüge asman pelek çöp besilgan av aptıma bulacu. Ula kelin karlıq yollarını besip bu yerge neymiş üçün keldi. Ulanın həmmisi neymiş üçün muşundaq japalıq yolunu tallı valdi. Ula zadı neymiş üçün muşundaq pidakarlıq görüstüdü. Yavay ayvallarını qoğdaş, həm kutuldurup kiliş məcburiyeti ulanı aşundaq pidakarlığa aylandırgan. Ula, yavay ayvallarının təbiyyatının bir kısmı işkerlikini, yavay ayvallarının qoğduğalıqının təbiyyatının qoğduğalıq boluduğalıqını bilirdi. Mən bu temide çok umlu pozluq bir əsər yazmasam bulmaydı. Lekin bu minin kolumdun kilam o. Mən aldı bilən kımmetlik xam materiallarını, təsirlik vəqələni tolu xatırlı valay. Tohtar, Qasem, Pərhat, Mayra tötdeye kigiz öynün bir bulundu oltırıp, baş götürmək xat yezi vatqan qavşangı qarap-qarap qoyaddi. Ula kışlıq tətil məzgelədə uzun yol besib, özlərin yoxluğuli və yavay ayvallarının əhvalını egiligili kəgən bu yaxşı niyetlik yigitinin dixtini bölü etişini xalım aytdi. Çünki ula qavşanın mu qələm küşədən təşviqat vasitəsini paydalanıp, özlərgə oxşaş yavay ayvallarını qoğdaş görüşüge qatnışı vatqalıqını bilətdi. Tohtar ağa, dedi Pərhat Mayra oxşdub ətkən nərinni ozurlanıp yəb bədəngi ısıq ötküzü ağandın kiyin. Yengimizni taşlap koyup rüyada jüriverem siz deymen. Ketimen ufkam, dedi tohtar külümsirep oturup. Az kaldı. Çarvıcılani kışlaqtın yakında köçürdüğen bulu atıdı. Qasemlani köçürüp koyup la, andın avulga kaytımen. Qayşa anımızdan nevremle dek köremedim dep, yolunlağı tolu karap köz teşilayla dep kaptı, dedi Pərhat boğakı karap. Avulga mayranımı birli ilip getem siz. Aldı bilen mallanı bir köçürüp alaylı Pərhat. Dedi Qasem. Andın əhvalga qaramız. Gəb, Qasemda, dedi tohtar. O qoşulsula Mayra bilən bu vaxtımı bilelib getimən. Qasem yer astıdın xotunuğu qarab qoydu. Mayra eğir xursunub yergi qarıb aldı. Qışlaqdaki çarvıcılani nəgi köçürdüğən dək turdu o tohtar ağa. Qar qelin yağmıqan, malla qar astıdaki çöplən yələydiğən caylağı köçürdüğən dək turdu. Mallani optimobil bilən tuş berəmdikən, köçürüşkü bir kaç gün kağandak kılıdı. Hükümet bilen armiye təmirligen çöpler boğaşka, malla hazırgıcı kırılıp ketmeyi saktırdı efkam. Bu yıl yavay ayvallam eğir xayıp xatırlığı uçurdu, dedi Qasan iğir tınıp koyup. Biz uladı mübək ənsirgen. Mani əmdi ulamı kutlup kaldıgan boldi. Qelin qardı çöp deyip yemey aş gelip koru korulağı kırvağın yavay ayvallağı berinla dəb, dedi Pərxat. Hərbi şopırla hükümet həqsiz bəgən çöplərini avuldaki öyləgimi tarqıtıp beribdi toxtar ağa. Qalşan ulanın paranlarını mı tez-tez xatırlı valdi. Avulda həm qışlıqda ilgilgən bu qımmətlik uçur, həm mol xam materialla onun kallısı da yavay hayvallarını qoğdaylı inamlıq, entayın təsirlik və əhmiyyətlik bir əsərinin qurulmasına hasıl qılıb atatdi. Axmaral Mihmanxanası Aradın həşbəş digücə 10 nəcil ötüb gətdi. Dərya boydaki kinaytıp yasalgan yolda Santana markalıq bir avtomobil qoyuldab ketip baratdi. Avtomobil aydavatqan Pərhatnın yenida onun uzun yıllıq yıqın dostu Qavşan oltaratdi. Ola 3-4 yıldın buyan aldıraşçılıqtı bu tərəplərə götəlməgən idi. Pərhat hazır Nijat qurğan şirkətdə işləyətdi. Əvzəl siyasətlər kəyni-kəyindən yolğa qoyulğaşqa, ola sodu türini, həm sodu torini barğan seri kinaytıp, diqqətini yerlik məhsulatlar bazarını içişqi qaratıp, 5 yolğa qarab, dadılıq bilən qadam taşlavatatdi. Pərhat şirkətinin 6 ay təvəsidik işlərgi məsul idi. O aldıraşçılıqda bir qolunu işqi qılalmay qalatdi. O avul tərəflərini siyğınsımı, qolu boşumay, toxtar ağayla bilən uçurşalmay qılavatatdi. Köktoqay kan rayonudumu qayet zor özgürüşlər yüz bərgən idi. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun ən şimalığı caylaşqan bu körkəm tağlıq rayon hazır məşhur sayahat rayonuna aylınıb qalğan idi. Hazır oqutuqçuluq kəsbi bilən şuğullanıb atqan Qavşan Mübək aldıraş idi. Onun avul tərəflərini berib, Toxtar, Bayan, Qasan, Mayra qatarlıq beqillər bilən didarlaşıb, uladın əhval sorab kəlgüsü bosumu, lekin Köktoqayğa kildiğan sayahatçılar kündün-künügi köpüyüb ketib atqaşqa, ula bilən körüşkü amalsız qalğan idi. Bu işki dost yan telefonda ala qilishib, vaqt chiqirib avul tarafga billa berib kelish to'g'risida kelishgan edi. Shunga ula bu safarga otlangan edi. Yo'lning sol tarafidagi yashillik qoplagan tog'lar burunqidimi go'zallashib ketgandek, yo'lning o'ng tarafida shovqillab oqayotgan daryo suvi texmi ko'payib qolganda qilatdi. Qavshan qo'lidagi ko'p iqtidorli foto apparati bilan bu ko'rinishlarni ishqi zo'qi bilan to'xtamay suratga tortatdi. Yillar ajoyib tez o'tib ketadigan-a dedi Qavşan qar muzları körünüp durğan igiz çoqqılağa qarab. Avu qarlıq çoqqıla şub beti turupdu. Lekin biz 30 yaşlıq adamlarga aylınıp qaldıq parat. Yeşimiz çoğuyup atqını bilen yürekimiz yeni şu çağladikidek yaş şogo, dedi Pərhat külümsirep. Naqşıcılarımızı burunqıdak toğlap keteyi verimiz adaş. Adam bəxtlik güllərdə onay qeyrimaydı. Santana yeniden silingan işki qavetlik bir binanın aldığı kilip toxtadı. Bu bina bəkmi körken bulup, binanın qaşqısıgı yezilgan Axmaral Mihmanxanası degen yoğan həm çıraylıq xətlə közgü alaydı taşınıp turatdı. Binanın işkinin yenida Axmaral bilən onun müngüzleri əmbili çıxışqı başlayan balısının körkem həykili qət götürüp turatdı. Aynaklik cazlağı ilinib, bina işkinin işki tərpigi esip qoyulgan təbiyyətki hörmət qılaylı, təbiyyətki uyğullu şaylı, təbiyyətini asıraylı. Sula süzük, tağla yeşil buluşunun özü bir baylıq. Yavay hayvallarını qoğdaş, puhralarının məcburiyeti deyəndək şuarla közge çelik qatdi. Tağının yan bağırdaki çim, həm taşla bilən silingan, konu öy bilən burunqı qaşalanğan kən qorunun orında qat kötürgən, bu işki qəvətli körkən binani onun aldıda qulaqlarını dengaytıp, çıraylıq közlerini jiraqlağı çikip durgan Axmaral bilən, onun omaq balısın çıraylıq əykilini körgən Pərhat bilən Qavşan qatdı qayacallandı. Ula Santanani binanın aldıda qatarlışıp turgan avtomobillarının yenigi toxtutup, avtomobildin çüşdi. Binanın oñ tarapidagi güllükten yıqımlıq muzika sadası kelatdi. Şu güllüknin arasidan yüz gözleri parqırab, texmi güzellişip ketgen Mayra külümsirap çıkıp geldi. Ve binanın aldıda turgan Pərhat bilen Qavşanı körüp qaldı. O hoşallıqını işçigi sığduralmay, güllük tarapke qarab, ''Ağa, yenge, karanla, Pərhat bilen Qavşan kaptu!'' dep vaqırdı. ''Burası otam sen!'' dedi güllükten aldırap çıkıp atkan Toxtar. ''Kini ola!'' Güllüknin arasından Toxtarga ergişip bayan bilen Qasan mı çıxdı? Akı eneler jiraqtan kelgen, uzaqtan buyan körüşelmegen yakın tuqallarını köygendek, ula bilen kuçaklaşıp körüşdi. Toxtar, bayan, Qasan, Mayralanın çekrisi de şadlıq nuri cilvi kılatdı. Aradın 10 neçil ötüp ketken bosumu, ula Pərhat bilen Qavşanın közüge burunqadan yaşırıp qalganda köründi. Bolup mu, keç gündüz malgı qaraymen, mal baqımen dep jürüp, yüz gözleri yerilip, Qardap ketidigan japakesh bayanının aqırıp, paqırap ketken yüzlerini köygen jigitlerinin kalbi şatlıqı toldi. Toxtar ağa, dedi Pərhat işki qavetlik binağı kızıqıp qarap. Muşu öylənin həmmisilənin mə? Büyüyüb getibsiz cümə, aka. Tapqan pullarınızdın bizgimə azıraq beyrəmikin dəb, aldığınızı kəldik qo. Ətrapda turğallar külüşüb getdi. Pul digən, silədin aylansın, ufqam, dedi Toxtar külüb durub. Partiyanın əvzəl siyasətlərinin paydasını körüb atımız, ufqam. İnin bilən əmkarlışıb, hökumətnin yardımı bilən bu binanı silib aldıq. Səhra aramqayımızı kilədiğən sayəcələm o, bağansır köpüyü atıdı, ufqam, dedi bayan. Qasən bilən mayramı o, qışlaqı barımız dəb, can qiynaydıqan küllədən qutuldu. Sayra gülçü, dedi qalşan. O hazır nədə? O, dostu altın bilən birləşib, olanın altın taqdiki konu üyünün ornıqa hökumətnin qollışı, həm yülüşü bilən bir doktorxanı silib aldı, dedi bayan pəxirlənib. Telefon qıp qoydum, olamı hazır kilodu. Şəhərdən qasır məkəbdikən, o mu pərhatla bilən körüşmən deydu. Ərkin mu yelili kilodu. Qayşı anam nədə toxtarağa, dedi pərhat. Aldı bilən, şu anımızı bir yoxlu olaylı. Ola binanın birinci qəvdədiki kən bir öygə kirdi. Çıraylıq zinnətlənən bu öy, bəhmirətlik, azadə, yoruq, həm pakız idi. Dərizləgi çıraylıq pərdilə tartılğan, yergi giləmlər silinğan, saray öygü safala quyulğan idi. Telefon, tonglat qola közgü taşınıb turatdı. Pərhatla, öygü kirgən çağda qayşı ana kən ekralıq televizorunu berilib körüb atatdı. 15-16 yaşlardaki 2-3 oğul, kız onun içki tərpidin oran ağan idi. Öyge kırgallarını körüb, balılanın əmmiz orundan çaçırab turdi və pərhat bilən qavşangı ədəb bilən salam bədi. Çaşları süttək aqarğan, pakız kiyimlərini kiyib, beşiği yarışımlıq yağlıq atıb alğan qayşı ana hassıqı tayınıb, asta orundan turdi və yeniği kəgən pərhat bilən qavşangı sincilab qarab, vay, sən heliqi naxşı bilən cirini bir başlısa, tan atqızı vidadığan qarmoncu balam oxşumam sən. Bu heliqi Маңы чырайлық сөретләні татып бәген, көк тоқайлық балам оқшымамды. Бұй әгі келіңла, жинім балырым, сіләні бағырымғы бір теңі олай. Қайшы мұмай пәрхат білән ғаушаны бір-бірләп бағырғы басты. Қайшы ана, деді мұмайның қолырны тұтып, олтырған пәрхат күліп тұрып. Бұрынқадан яшырып қапсыз ғо, сізге еңі бина ярашқан оқшымамды. Анамға нәвірілә білән чәвірілә ярашты, деді Тоқтар. Anam hazır şulağı qarab külüblü olturdu. Anamda müşkündə ғəm mu, zerikiş mu, qapılıq mu yok, ufqam. Dəl şocaqda taladiki 6 yaşladiki bir omaq qız kirib, mumsıqı yamaşdı. Və özgü külüm sirab qaravatqan pərhat bilən qavşanı körüstüb durub, Muma, bu dadaşla kimlə? Dəb sordu. Bula bizdən tuqqallarımız, qızım, dedi mumay nəvrisini çox qıdı süyüb qoyub. Tuqqan bolsa, Немішқы пат-пат келіп, сені йоқлап тұрмайды ұмы ма? Қыз жақның суалыны аңлап, өйдегілі параққады көлішіп кетті. Біз бәк алдыраш қызым, деді Гаушан қыз жақның кепідін зоқылып. Шоңы вақты-вақтыды келіп, мұмыңыздың әхвал сорыямай қалдық. Бізді кәчірон қызым.
1: Әрзімейді одада, алдыраш болсыңыз, сіздің ренжімейміз.
0: Өжеп кепі татыл қызгіна бұ, деді Пәрхат қыз жақның бешіні салап тұрып. Бұ, нәурем Сайрагүлінің қызы, dedi qayşı mamay qızcaqını quçaqlab durub. Onu əndi oxuşqı berimiz.
1: Məmə apandək çoğun bulub, ürümcədiki çoğun məktəbdə oxuymən,
0: dedi qızcaq mumusunu çiğin quçaqlab durub. Dəl şu uçaqda öygə Sayra Gül bilən altın aldırıb kırıb kəldi və mihmalla bilən qızğın körüşdi. İşki dost, yəni bir yəki vabsilə, hə? Dedi Pərhat Sayra Gül bilən altınqı qarab. Çin dostluq adəmnin ömürünü uzartıdı, cümo, unutup qamanla. Sayra Gül bilən altın bir-birgə qarab, külüm sirəb qoyuşdi. Binanın aldığı Axmaral bilən onun balısının əykilini oruntıb qoyğununla bək yaxşı bopdu cümo yenge, dedi Pərhat Bayanqı qarab. Onu görüb, əyni yıllarda çəkkən cəpalarınız isimgi kep qaldı.
1: O, həykələməz Parataka,
0: dedi Sayra Gül hayacalını. O digən, əcir bilən muhabbət nınsimi oli. Bu gəbləni anlıqan bayanın közlərgə vəllədi yaş gəldi. Öygə qasır bilən ərkin kırıb gəldi və mihmanla bilən quçaqlaşıb görüşdi. Hə, mına, köyoğullarının kəginimi yaxşı boldi, dedi Toxtar xoşal bulub. Bugün səhra aram qayımızda həmmə ilə cəm bulub, köngüllük bir axşamını ötküzü aldıqan bulduq. Bugün işki sazəndinin naxşı muziklarını anlab, anamnın köngülümü kötürülüb qaldıqan boldi, dedi Qasən qayşı mumayğı külüm sirəb qarab. Qandaq dedim, ana, səmi bulanın naxşı cırlarını seyğinğan sən? Оны бір деме, оғлым, деді қайшы мұмай ішкі сазендігі зоқылынып қарап. Bolanın naqşı yerlerini anlasam, mən mi yaşlıq dəvrimgi qaytqan dək bop qalıdıkən mən oğlum. Polat akamla teşiqtu Erkin, dedi Pərhat Erkin'gi qarım. Orman muhafizəçilə ətirtidiki saxçılanın həmiz aman isəndu? Həmiz teşliq, dedi Erkin. Ula daim gipinlanı qıludu. Yavay ayvallarını qoğdaydıqan qanun mizalla çıxıb, kişilərinin təbiyyətini qoğdaş ingi üsüb, cinayet sadır qıldıqalla zor dərəcədə azıyıb gətdi. Pərhat, şuna hazır tağlada, ormallarda, Qarmaylı rayonda yavay ayvallarının türümü, sanımı köpüyüb gətdi qara. Orman saxçıları bunun da bək xoş al. Tuncu muhabbeti uğursuzluğa uçurgan Sayra Gülünün közüge, özü tuğulup ösken avul mu? O yerdeki emgekcan, cepakeş, ah gönül kişilerimi bargan seyri sık göründü. Şuna, emdil okuş bütküzüp gelgen Sayra Gül, dostu altın maktab bergen Erkin bilen onaylı çıkışıp kaldı. Sayra Gül'ün vapasızlıkının zərbisiga qatıq uçurab, zəxmilengen kalbi Erkin'nin sap muhabbeti bilen tezli saqqaydı. Ola, orman muhabbizacilə ətirtidimu, könüllü toy mürasimi ötküzüp berdi. Bu toy mürasimiga Cuci'nin atanısı mu, Qasır bilen Altın mu, Ulan mu, Pərhat bilen Rəşide mu, Qavşan mu qatnaşdı. Baldın bilen Ulan'nın Altın tağdaki konu üyünün orında qat götürüp durgan doktorxanığa, Polat, Erkin, Lijün, Cengiz Qatarlıq orman saqçılarının əcrimi sınıp getdi. Çünkü bu yerge doktorxanı siliş, kesel can mumanını saqaytımayan digen arzu bilen Ali Mektep Pütküzgen Sayra Gül bilen təsikti tuğulup, doktorluğunun qadirgi taz yetken Altın'nın ortak nişanı idi. Şuna Cuci bilen Erkin'nin sebdaşları öz kəsbin yurtuğa, çarvıcılağı beyğişlavatkan bu əqillik, məsuliyetcan, pidakar kızlarını bütün küçü bilen kollamay turalmaydı. Tohtar bilen Qasen ailesi birlikte aşkan Səhra Aramgayı iki qəvətlik beynağı tutuşublu turatdı. Dəldirəklə, üzüm talları və gül çiçəkləgi pürkengen bu Səhra Aramgayı bəkmü körkən bulub, onun işçidə tamak yaydıqan şirələmü, aram alıdıqan safalamı, usul oynaydıqan meydamı bar idi. Mehmanxanığı düşkən sayacılar Muş Aramqanın içində oldurub, tağının sap havasını nəfəs alatdı. Tamaq yeydi və müzika anlab aram alatdı. Ula bəzdə bu Aramqanın içində usul, tanslarını oynaydı. Qasır bu yergi daim kilib, sayacılərə müzika çilib, Moğulca, Xanzuca, Uyğurca, Qazaqca, Tatarca naqşı cırlarını etib berətdi. Dövdümüzün ərqaysi yaylardan kəlgən sayacılar bu Moğul yigitinin talantıqı qayıl bulub, onu ağız-ağızıqı təkməyi maqtab getirdi. Sayra Gül bilən Altın mu işdən çüşübla, Muşu Səhra Aramqayığı kilib, Bayan bilən Mayrağı qarşı beyrətdi. Ola bəzdə, Qasır çalğan muzikiqi başlamçılıq bilən usul oynab, sayahatçiləni xoşal qılışqı tırışatdi. Dövdümüzün ərqaysi caylardan kəlgən bu sayahatçilə, 5-6 millətnin usulunu mahirlik bilən oynayalaydıqan. Dövlətnin ortaq tılını mu, asallıq millətlərinin tılını mu, ravan sözləyəlaydıqan bu qızlarının millətini mu, pərq etəməy qalatdi. Bu iki kız bəzdə tav yox bub qalan sayacılarını davalab qoyatdı. Ulanı ərxil doğrula bilən təminləydi. Ulanın arasıdaki kesili eğirraq sayacılarını optimobil bilən altın taqdaki doktorxanığı ilib berib, karvatı yatquzub, asmokul quyub, əstaydıl davalab saqaytatdı. İki kızının köngül quyub davalışı bilən kesili yaxşılınıb qalgan, yeşi çoğuyub qalgan bəzi sayacılar altın bilən Sayra Güldün razı bulub közlərgi yaşalatdı. Mehmanxanda yetib atqan sayacılarının bir qismi bugün düşdün kiyilə optimobilləri bilən şəhərgə kirib getdi. Qalğan bir qismi tağlağı çıxıb, ormanlarını aralab, sürətləgi düşüb, atlağı minib, yerib kətkəşkə, kəşk tamıqını yəpla yataqlarığı kirib getişdi. Şuna, Axmaral Mehmanxanısının Səhra Aramqayığı bugün kəşdə toxtarının tuqqaları bilən yıqılları cəmb oldu. Tamaqla tatılıb bulub, köngül iç başlandıqan çağda Qasır gitarını götürüb oturuğa çıxdı. Həməylənin gözü onunla tikildi. Mən yakında Axmaral namlıq bir dramı yazdım, dedi o hayacan ilgidə. Bugün siləgi şu dramıdaki Axmaral namlıq naqşını etib berək. Səhra Aramqayının işçi alqısadalırığı kömüldü. Yigit naqşısını başladı. Onunla hörmət bilən tikilgən gözlərini

Nang bazilarda qaynaq tamchilar lığırlaytdi. Naqşının mungluq sadasi quyuq ormanlarga singip ketip atatdi. Radio anglıqçılar, biz yuqurda Şinjan xalq baş nəşriyatı nəşr qılğan Anwar Abdurayimning Ahmaral nomli romanını anglat.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Canı Enikli programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canı Enikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylı.
1: Kuvat içimliklerinin əks təsir barmı? Bugün müşik yaqıdki qızqarlıq bilimlərini sözləb verimən. Su pürküydüğən dərək dəb anlıqamadınız. Qurqaqlışı şiğindiki səlliki digən nimə? Siz kündüzdü mü müqdəmsiz? Xoş qadalik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, quvvət içimliklərinin əks təsiri varmı? Quvvət içimliklərinin təmi özgəcə nəyidə içişlik. Bunu adam asalı köpücü alıdı. Hətta bəzilər onu adətki içimlik dəb qarab, kofein və şəkərini ziyadə köp qubul qılıb alıdı. Aldı bilən, kofeinin miqdarını aşırıb qubul qılış salamətlikə ziyan yetkizidi. Adəmdə asalla uyqusuzluq, alaqızadı buluş, təşvişlənish qatarlıq kesəlik alamətlər görüldü. Yəni adəmdə taynivilikçallıq payda qılışı mümkün.

0: Qadirlik dostlar, daldaraqlar yer şəridi nəyət mühim orunda turudu. Çünki nurğun vaqtlarda biz daldaraqlar təminləyən oksigenqə ehtiyaclıq bulumuz. Onundan başqa yana nurğun alaydı daraqlar var. Ular bəlkim şu cəyinin mühiti səbəbidin alaydı şəkildə üsb çıxan buluşu mümkün. Amma dünyadaki super kedigən daraq həqiqətən adamın əxliqi sığmaydı. Həm də onun suyu nəçə 10 yılqıcı toxtab baxmağan bulub, ondaqda bu su zadı qayardın gəlgəndi. Həmimiz ki, məlum ki, daldaraqlar uzun yaşayalaydı. Şun olanın yarışardik rolu eyni dayın mıyım? Şun olan bir vaqtda dünya deyən nurğun qalitə daraqlar var. Məsələn, dünyada bir tüp daraq super küşünü bölüdü. Bu iş nəçə 10 yıl cəriyəndə toxtab baxmağan. Onun odaki su zadı qayardın gəlgən. Bu daraq Estoniyanın Adeliyədiki deniz sayılığı caylaşqan. Əməliyyətdə bulanı alğan vaxt adamın əxli yetməkdir. Çünki dərəqlərinin əmrisi qatlıq aləti məcud bulub durudu. Onun üstəki olanın içindəki ozuqluq toşuş qurulması intayın ehtiyatçan. Şuna bu dərəq qandaq qılıb su pürkiyələydi. Onun üstəki sunun qayardın kəgirlikini mu? Heç kim bilməkdiğən bulub, bu acayip mənzərə nurğun kişilərinin dextini tartıqan. Bu dərəqnin asasi qolunun çox qısmıdan izcil su etilib çıxıb, xudu bir kiçik bulaq gözgü oxşaş, tört ətrafını öz pürküb çıxarğan su uğrab durudu. Bu acayip mənzərə şücaydiki kişilər və ətrafdiki kişilərinin qızıq işini qozuqan. Çünki dünyada pəqat muşu bir tüp tərəxli muşunda qalaydı maharət giygən. Həm də yeşqandaq su mənbəsinin paydalanılmıqan bulub, pəqat özlüqdün su pürküydü. Onun üstəki su mıqdar mı az əməz, üzülüb mü qanmaydı? Məyli qurqaqçılıq pəsli ya gülcülük pəsli bolsun, bu yerdən çıxıdığan su mıqdar iz cilmoqum. Şuna bəzilə bu yərgə kilib şücəyinin əkvalına təkşürüb, əməliyyətə şücəyinin alaydı deniz yüzün iqizliki kəltürüb çıxarğan besimnin nacarlıqıdın, tüvən tərəbdiki su iqiminin dərəxinin oturu boşluq qısmıqı besib girib, andın üstüdiki bir töşüktün edilib çıxarlıqını, qarmaqa, dərəx pürkigəndə köründüqalıqını bayqağın. Bu dərəx əmdə ösməkdiqəndək bulub, otdırdiki dərəx olay qısmi uzun müddət iqtib getilgən su iqimi tərpidən ufbarab getgən. Onun üstüki nurğun 7 sistemizmə buzğunçılıq oxçırıqan. Əma bu yerdən etilib çıxan su ətrapdiki ösümlüklərə bəxt yaratqan. Nurğun ösümlüklər bu su tərkibigi tayinib baraqsan özgən. Bunun başqa bu yerdə oturaqlaşqan kişilərinin bu yerinin su mənbəsiki bolğan muhabbetimi en tayin çonqur. Şuna bu yerge su ağlı gildi qallamı ba. Ola bu yerdən su ilib, qaytib berib, suni yaxşı bir tərəp qılıb işçidu.
1: Qadirlik dostlar, bəzi kişilərdə köz qurqaqlaşıb qalma, yana teri qurqaqlaşış, iğiz quruş alamətlərimi görüldü. Qışda parabolan təminləgəndən kin, ya ki ətiyazda şamal köp çıxanda, bəzi kişilər texmi qurqaq iz qalıdı. Beijing daşısı 1-ci doktorxanası romatizm immunitet bölümünün müdür vıraçı Jiang Juli uzaq məzgillik köz qurqaqlaşış, iğiz quruş, burun quruş, qal quruş qatarlıq kesəlik alamətlər doğrusu düşəncə bərdi. Uzaq müddət köz, iğiz, burun, qal qurqaqlasa, qurqaqlaşış yığındı kesəlikə qırıptar boğan bu düşü mümkün. Ondaqda qurqaqlaşış yığındı kesəlik alamət qandaq iş, Qurqaqlaşış yığındı kesəlik alaməti bir xil sozulma xarakterli kesəl bulub, bədən immunitet sistemisinin qalayım qalışını kəltürüb çıxırdıqan öz bədən immunitet xarakterli kesəlik. İmmunitet sistemisi bütün bədənin arqayız qısımlarda bulub, nisbətən mürəkkəb oludu. Normal əhvalda, immunitet sistemisi xuddi insanlar tinidiki muhafizət tarmıqı oxşaş, bədəndiki əxlət, yəni ölgən hüceyri qatarlıqlarını, ösmə hüceyrisi və virus, bakteriyanı tazlaşqa məsul buludu. İmmunitet sistemisinin ixtidarı qalayma qallaşqan naman, əslində bədəndə qoğdaş rolunu oynaydıqan muhafizət tarmıqları pərxiləndiriş ixtidarını yoxdub, bədəndiki normal əza və hüceyrilərə hücum qıludu. Qurqaqlaşış yığındı kesəlik alaməti manımışındaq bir xil öz bədən immunitetliq kesəllik. Ondaqda qurqaqlaşış yığındı kesəlik alaməti bimarının qandaq kesəlik alamətləri var. Qurqaqlaşış yığındı kesəlik alamətinin ən əsaslıq şübhədisi qurqaqlaşış bulub, köz qurqaqlaşış, kalpik qurqaqlaşış, burun boşluğu qurqaqlaşış, yutqunca qurqaqlaşış qatarlıq alamətləri boludu. Köz qurqaqlaşışının daim görüldüğən iki xil şübhədisi var. Biri, asta-asta köz qurqaqlaşıdı. Yəni biri, təsirli kişilərini görüb təsirləngəndə yaş iqib çıxmaydı. Qurqaqlaşış yığındı kesəlikə qırıptar boğan bimarının ağzı qurub ketidu. Bir neçə minut gəp qılğandan kən su içib kalpigini nəmdişi kerek. Qurqaqlaşış yığındı kesəlik alamətidə qurqaqlaşışdan başqa yeni qandaq alamətlər görüldü. Qurqaqlaşış yığındı kesəlik alamətinin tərəqqiyyatı bir qədər yoşurun bulub, bütün bədəndəki hər qaysı əzalarına təsir göstərişi mümkün. Məsələn, öpkəyə təsir qılsa, yenik dərəcədə təsir qılğıcılarda quruq yüdəl payda buludu. Eğir dərəcədəki bimarlarda öpkə arlıq maddəsi talalışış kilib çıxışı mümkün. Qan sistemisiga təsir qılsa, qurqaqlaşış yığındı kesəlik alaməti aqqan hüceyrələrinin sanı azayış yoki qan plastinkaları azlaşını keltirib çıxırdı. Börəkə təsir qılsa, börəkdə binormal şibadlarını payda qıldı. Məsələn, köp miqdarda aqsıl siyiş qatarlıqlar. Jigərə təsir qılsa, jigər iqtidarının normalsızlığını keltirib çıxırışı mümkün. Nervus sistemisiga təsir qılıdı. Bəzi bimarlarda qol uyuşuş, put uyuşuş alamətləri görüldü. Hətta boğumlar işib ağrış, boğum yallığı, muskulla ağrış yəki mağdursuzluğun şəkvalları görüldü. Bunların əmisi qurğaqlaşış şiğini kesəlik alamətinin nervi sistemisiga təsir qılğanlıqının işbadisi. Teriga təsir qılıb, ziyadə səzgürlük teri kesilini payda qılıdı. Köpüncə putdu yüz berudu. Qurğaqlaşış şiğini kesəlik alamətı bütün bədənin arqaş sistemlərdə digidək məsli payda qılıb, adam bədəninə ziyan yetküzüdü. Көпчілік чоқым өшер болышы керек. Құрғақлышы шығыны кеселік аламеті қандақ келіп чықыды? Құрғақлышы шығыны кеселік аламетінің сәвәбі азырча анчы ені қамас. Лекен көп ел тәтқиқылы шарқылық бәзі қатарлік амыллар, яке мұнасәтлік амыллар байқалды. Құрғақлышы шығыны кеселік аламеті төәндікі бір қанш тарапылан мұнасәтлік. Біріншісі ген. Құрғақлышы шығыны кеселік аламетінің муайен ерсетчалықы болуды. Aile cemiyetindeki nurgun kişiler immunitet karakterli keseliklerge griptar buludu. Meselen, rimatoidlik boğum yolluğu, kalkansman bez keselike katarlıklar. Cemiyet keselik tarihi bolsa, kurgaklaşış yığındı keselik alamitigi griptar buluş xaupi bir kadar yukur buludu. Lekin, çokum griptar buluşun atayın. İkincisi virüsün yuqumlanış. Ersiyat arqı körünüşi asasında virüsün yuqumlanış. Virüsün yuqumlanğanda immunitet sistemisi qalay mıqallışıp, qurğaqlışı şığındı keselike griptar buluş xayıp eşip ketidu. Əgər yıqınqı bir məzgildə iğiz, köz qurğaqlışış əhvali körünərli körülsə, davamlışış vaxtı naidi uzun bolsa, su içiş, yemək işməkini dəngşəş, qan şikirini kontrol qılış qatarlıqlar arqılıq mı pəsəkili bolmaydı. Turmuşqa qiyinçilik ilib ketidu. Bu vaqtta doktorğu körünüş kerek. Nurgun bemarlar aldı bilen kulak, burun, kekirde keselikleri doktorğu köründü. Kulak, burun, kekirde keselikleri doktori münasetlik tekşürüşlerini kılgandan keyin kurgaklaşış yığındı keselik alameti dep gumanlanıp, rimatizm immunitet bölümüge berip tekşürtüp, yenimi ilgirligen malda tekşürüşüne tavsiye kıldı. Rimatizm immunitet bölümü doktorları bemarının konkret ahvalığa asasen münasip tekşürüşlerini kıldı. Meselen, immunologiyelik tekşürüş arkalık bazı özbedellik antitilani tekşürüp çıkalaydı. Bu kurgaklaşış yığındı keselikleri diagnoz qoyishdiki eng tayin muhim antitela. Qurgaqlashish yig'indi kasalligiga giriptar bo'lgan 60% bemorda rimatoidlik faktor musbat bo'ladi. Doim rimatoidlik faktorni tekshirdi. Bundan boshqa yana immunitet sharchi oqsilini tekshirdi. Immunitet sharchi oqsili kasallik ahvolining yaxshi yomonligiga harakat mazgilida yoki harakat qilmagan mazgilda turganligiga hukm qila oladi. Qurgaqlashish yig'indi kasallik alomatiga diagnoz qo'yishda kalpuk bezidan tirik to'qilma ilib tekshirishmi intayin ahamiyatli tekshirish bo'lib mikroskopda kuzatganda agar qurgaqlashish yig'indi kasallik alomati bolsa, içide nurgun yallıqlanğan öcərlərinin infiltrasiyalanganligini körgülü buludu. Onun üstüge belgilik sanğı yetişi kerek. Bu, qurgaqlaşış şığındı keselik alamitigi diagnoz qoyışqa paydalıq. Qurgaqlaşış şığındı keselik alamitini qandaq davalaş kerek. Bu xil keselik alamiti bir xil sozulma xarakterlik, bütün bədəllik keselik bulub, hər bir bimarının alamiti oxşaş bolmaydı. Davalaşda, hər bir bimarının konkret əhvalığa asasən, davalaş usulunu tanlab, yekke davalaş qilish kerek. Qurgaqlaşış şığındı keselik alamiti bimarları, məsələn, fəqat köz, iğiz qurgaqlaşış bolsa, köz qurgaqlaşqanda sünni köz işi timitişqi buludu. Көз құрғанда азырақтың темітіп тұрыш керек. Бұндақ болғанда көз құрғақлашмайды. Еғіз құрғақлашқанда сүнней шөлге арқылық давалысы болуды. Yana başqusullar arqılıq yaş suyuqluğu və şölgəyinin acırılıb çıxışını qıdıqlaşqı boludu. Ən adi usul 8 çaynış. 8 çaynığanda çüçməl nərslərini yegəndə bəzi dənçisinin acırılıb çıxışını qıdıqlığını boludu. Doğrularmı bəzi dənçisinin acırılıb çıxışını qıdıqlaşqı yerdən berdi. Qurğaqlaşış yığındı kəsəlik alaməti bir qədər eğir bolsa, bütün bədəngə doğru işiltiş, doğru işçiş yəki osmokul seliş kərək. Bütün bədəngə işiltidigan doğrular köz qurğaqlaşış, eğiz qurğaqlaşışını pəsəytidi. Kesəliknin tərəqqiyatını kontrol qılışqa bəlgilik yardımı babulub intayın mühim doğru hesablandı. Qurğaqlaşış alamətləri davalanğandan kən məlum dərəcədə pəsəydi. Lakin barlıq bemarlarının köz qurğaqlaşış, eğiz qurğaqlaşış alamətlərini üzül-kesil tügətkili bolmaydı. Bu davalaşın baldır kiyerlikigə bağlıq. Qurğaqlaşış yığını kesəlikə giriptar bolğan bemarlarda qan plastinkalar azayıb, öpkə, jigərdə kesəllik özgürüş görülgəndə Hormon və immunitetini tormozluğucu doğruların işiltişki doğru geldi. İmmunitetini tormozluğucu doğrular immunitet reaksiyasını tormozlab, kesəlikini davalaş məqsidi giydirdi. Qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamiti öz bədən immunitetlik kesəl bulub, adət kəhvalda, operasiya qılıb davalaş acəsiz. Əgər üçəy tosluş qatarlıq bəzi eğir kesəlik alamətlər görülsə, ciddi əhvalda operasiya qılış arqılıq qal qılışqı doğru gelişi mümkün. Operasiya pəqat qısman kesəlik alamətlərini əl qıldı. Kiyin yanına doğru bilən davalaşıq doğru geldi. Qurğaqlaşış şığındı kesəlik alamiti bir ast xarakterlik kesəl bulub, uzaq müddət davalanışqı doğru keldiğalıqıdan deyirək berirdi. Əgər köz, eğiz quruş alamətlərli bulub, kesəlik tərəqiqimizsə, ömürlük səplimi davalaş elib basılı buludu. Doğru işinin haciti yox. Kesalik ahval bir qadar eğir bimarlar, bütün bedenige doğru işiltidigan bimarlarının bazıları 5 yıl, bazıları 10 yıl, bazıları ömür boyu doğru yeyişi mümkün. Qurgaqlaşış yığındı kesalik alamatını kesal boğan aman tüp yıldızdan yok atkılı bulmaydı. Lekin doğru arqılıq kesalik alamatını kontrol qılıb oludu. Onundan başqa, qurgaqlaşış yığındı kesalik alamatının qozgılış səbəbi eniq bulmağışqa aldın ilişmətəsi.

0: Kimleniki? Gündanlatı mes.
1: Her vakit, her cayda uxlayman dəbli uxlayalıqallıq, ihtimal uyqusuzluğu qırıplar bolğan nurğun bimarının həvisini qozquşu mümkün. Ama mügdək bisipli yurduğan adamlarının dərdigə kim idudu? Mügdək bisipli yurduğan alak kişilerinin dixtini qozqumuğaşqa köpinci hallarda 10-20 yıl kəyini güsürülüp davalınışı mümkün. 22 sentabr Dünya Tutqaqlıq Uyqu Günü. Bugün dövlətimizdə 700 min bimar var bu xil mügdək kesili bilən tonuşup çıxımız. Kesəlik alamətinin iğir yeniklik oxşumaydı. Yaş ösmürlərdə köp uçuraydı. Әмділі тұлықсыз отыр мәктепке чыққан бір оқуғычы дәріс башлансыл оқылады. Күлсілі иқіліп түшті. Үгініш нәтичісі төәләп кәтті. Бұ орылық мұ, яке кесәлік мұ? Қауыл бір яш аптымобіл әйдәвіттіп тұрып

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryotdi. Jungucha zamonaviylashtirishda jungucha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongming'a vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sabablik yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bekli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atquzu etiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tong otquzish sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügüşeli dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tong otquzish kararsız bombağa oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərlə soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su dəryalı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılani canlıq oçqiş beriş. Hörmətlik radio anıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Vəsiyyətlik hədiyəni qobul qılış qərəldin ötkəndə mirasqı erişkili bulamdı. Avtomatik çekip seyiriş üskünüsü arqalıq zakas talıştık natuğru rıqabətliş qılmışı cazalandı. Xizmət izdigende toy qılmadan dəb yalğan issa, orun əmgek toxtamını bigar qılsa qanunu xilap bulamdı. 4 yaşlıq bala, balla bağçısıdı yıqılıp yarılınıp, 70 min yandın artıq tölemge erişdi. Əmdiqtınla bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

0: Avtomatik çekip seriş üskünüsü arkalık zakaz talıştık NATO'ra rekabetliş kılmışı cazalandı. Dönden muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle periyodu.
1: Avtomatik çekip seriş üskünüsü arkalık zakaz talıştık NATO'ra rekabetliş kılmışı cazalandı. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi yakında Xalıq Sot Məhkəmələrinin 2026 yılı NATO'ğru rəqabətkə qarşı duruşqa dair 9 tipik dilo misalını elan qıldı. Bunun biri, avtomatik çekip seyriş üskünüsü məhsulatıdan paydalanıb, zakaz talışışda SUPA'nın adil rəqabət tərtibiyə buzğunçılıq qılışqı çetişlik bulub, SUPA iqtisadının sağlam, qeliblaşqan tərəqiyyatını qoğdaşda ülgülük əhmiyyətki iyə. Məlum pən texniki şirkəti Qatarlıq 3 şirkət, məlum tamaq toşuş supsi həm məlum amma hödigərlik supsinin ticaret asası gəvdisi idi. 2024-cü ildən başlayıb bu 3 şirkət arqa-arqadan köp miqdardakı ərz şikayətini tapşırıb olğan bulub, bir qısım sırtdan tamaq toşuğucularının avtomatik çekip seyriş üskünüsünü işlətib, məlum amma hödigərlik supsi da zakaz talaşqalıqı inqas qılınğan. 3 şirkət təkşürüş arqalıq bu elektron şirketinin məlum elektronluq soğudu supsada 2 dükkan içib, sırtqa avtomatik çekip seyriş üskünüsü məhsulatını satqalıqı. Həm bu məhsulatını işiltiş dərisdiki sınını elan qılqalıqını bayqıdı. Dərisdikdə sırtın tamaq toşuqucular alaqadar üskününü bu amma hödigərlik supsi əb detalıqa ulaşqa yetəkçilik qılınğan bulub, buyruq təsdiq qilish arqalıq yan telefon ekranına qol təkizməymu tez sürətli zakaz, yığılaş, avtomatik zakaz talışışını işqa aşırqılı boludugan bulub, zakaz talışış sürəti adətiki qol bilən məşğulat qilişdən xeylalı tez boludikən. Statistiki qılınışcə bu avtomatik çekiş seriş üskünüsü məhsulatının umumi setiliş somisi nəç milyon yuanga yetkən. Üç şirkət məlum elektron şirkəti yolğu qoyğan yuqurqi hərəkətdən natoğru rəqabət şəkillənidu deyə qarab sot məhkəməsinə dəva qılğan. Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhəri Huangpu rayonlu xalq sot məhkəməsi birinci sotda mündəq qarıdı. Bu elektron şirkəti işləb çıxarğan satqan deyiloğu çetişlik avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatı texnikilik vasitə arqılıq SUPA'nın məşğulat qaydısından özünü qaçırıb, SUPA'nın əslidiki zakaz əvətiş logikisiga bivasitə zərbə verib, tənşəb hesablaş usulunun normal yürüşüşügə qaşılı qılıb, SUPA'nın zakaz təqsimat mexanizminin işləməz bulub qelişini kəltürüb çıxırıb, SUPA'nın normal ticaret pahaliyyidigə mahiyyətlik tosqulluq qılışını şəkilləndirgən. Şunun bilən billə, deyiloğu çetişlik avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatını işildədiğən tamaq toşuqucular texniki vasitəsi tayınıb əla süpətlik, yuqri payda alıdığan zakaz talonunu aldın talışıb ilgiləb, tamaq toşuqucular arasındaki adil rəqabətləşiş, əmgəki qarab, həq ilişdə kəsib ekologiyasını buzğunçılıqa uçuratqan. Bu qılmış bəlgilimiyə uyğun, tamaq toşuqucularının zakaz talonuna erişiş pürstünün zor dərəcədə azıyıb getişini bivasitə kəltürüb çıxırıb, əmgək paydısı namuapıq qısılışqa uçurab, bəlgilimiyə uyğun kən tamaq toşuqucularının qanunluq hüquq mənbəti və kəsib bilən şoğulunuş aktiblıqıqa ziyan yetküzgən. Huangpu rayonlu xalq sot məhkəməsi mündaq bildirdi. Bəlgilimiki xilapalda zakaz talaşqandın kiyin zakaz taloni əməldən qiliş, yetküzüş keçikdürülüş, yetküzüş liniyasi muapıq bulması qatarlıq məsillər asallı görülüdü. Yəni, zakaz yetküzüş qalaymıqan buluş, vədigi əməl qiliş xeymxətri işib getişini kəltürüb çıxırıb, sodigərlərinin zakaz çıxırış, yetküzüş obrot önümünü tövəllətib, İstimalçılarının səlbi baha verişini kəltürüb çıxırıb, istimalçılar həm supuqı kırıb orulaşqan sodigərlərinin qanunlu hüquq mənbətliyə ziyan yetküzüdü. Sot məhkəmisi bu elektron şirkətini məlum pəntexniki şirkəti qatarlıqlarqa 3 milyon yuan töləşkə hüküm qıldı. Bu birinci sot hükümü küşkə igib oldu.

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıxılıb yarlınıb 70 min yuandan artıq töləmgə erişdi. Bala balalar bağçısı da hacət qılıbatqanda tasadibi yıxılıb düşüb, 100 qismi yarlangan həm tatuq qalğan. Bu hadisədə cavabkarlıqını kim üstü qalıdı? Yıqında Tarbağatay vilayətlik otur xalıq sot məhkəmisi bu diloni sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 10-cı ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçək şəhərdəki məlum balalar bağçısında hacət qılıb atqanda yıqılıb yarlanğan. Bu balalar bağçısının oxutqıçısı Yanhuanı doktorxanığa elib verib, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhuanın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliqini bahalaşını öz aldığa havalı qılğan. Nəticədə 10-cı dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025-ci ili 9-cu ayda Yanhuanın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirkəti üstüdən Çöçək şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq tölən verişini tələb qılğan. Dəva cəryanında balalar bağçısı sot məhkəməsinə Yanhuanın meyibliqini qaytadan bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuliyyə mündaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhuanın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bile münasuvetlik. Balalar bağçısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot mekkemisi havalı kılgan bahalaş aparati, bahalaş arkalık Yanhuanın 10. derecelik meyip işkerlikini muayyenleştirdi. Bu bahalaş aparati Yanhuanın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşkı zahimlenişini keltürüp çıkarğan sebep emez deb karıdı. Sot mekkemisinin teşürüp inikleşçe, bu balalar bağçısı bu suğurta şirketigə məktəb tərəf cavabkarlıq suğurtasına suğurtulatqan bolub, hadisə suğurta müddəti içində yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çeki 750 min yuan, ruhi ziyan cavabkarlıqı çeki 70 min yuan bolub, bu qıtımqı hadisinin töləm somısını toluq qaplay alaydı. Sot məhkəməsi mundaq qarıdı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1199-cu maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatıda oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Lekin tərbiyyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verəli gəlləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge almaydı. Bu diloda Yanhua əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balalar bağçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başquruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacətxana balalar bağçısıdakı yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balalar bağçısı tərəb hacətxana əsləhələri həm teylişdən saxlanış, balalarının hacət qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlaq verilmədi. Hadisi yüz bərgəndə uqutqıcı gərcə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağan. Şuna balalar bağçısı tərəfindən başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlığı toğrusudaki axlaş səbəbi put tərəf turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge elişi kerek. Bu balalar bağçısı oturğu qoyğan Yanhuanın körüş kuvveti aciz buluşu alaydı bədən sapasığı təbə. Cavabkarlığını keçirim qılış kerek digən axlaş pikriyi qarda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparati 10-cı dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqı zəximlənişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar bağçısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Balalar bağçısı tərəfindən hadisidən burunqı bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini toluq ada qılmaslıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyanlıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Hadisi yüz bərgəndin keyin balalar bağçısı tərəfindən vaxtıda doktorxanığa aparıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib ketişidən ünümlük saxlanğalıqını közdü tutub, əhvalıqı qarab balalar bağçısının cavabkarlıqı 10% yeniklidilidu. Sot məhkəməsi əməliyyətki birləşdirib, türlük müvafiq ziyanın cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi.
Sugurta tölem cevapkarlığı toğırsıda Suat Mehkemesi diyaloğu çetişlik hadisini Balılar Baxtısı Tərəb Cevapkarlıq Sugurtısı tölem dairesiye kırdı. Məlum sugurta şirketi sugurta çeki işçidə Balılar Baxtısı tərəbindən 90% cevapkarlıq nisbiti boyunca tölem cevapkarlığını üstüge edişi kerek de bekitti. Bu, Balılar Baxtısı və Suğurta Şirketi qayıl olmay, Tarbağatay Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi'yə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılıqçı Sot Məhkimisi'nin riyasetçiliki də üç tərəb kilişiş hasıl qılıb, bu Suğurta Şirketi Yanxuağa bir qatımdıla 70 milyondan artıq töləm tölədi.

Ən sevimlik dostlar, proqramımızın damlaşdırıbatımız. Ən ait ucuşqın keyfiyyatda silah üçün xizmətli mən. Ən nadır naqşılarımız damlıq qıqtınlada. Xoş, ındaq bolsa, biz hər küllük paliyyitimizdən başlanışı boğan, güzəl səhər toğırsı da toxtılıb ötümüz. Əmimiz gəmə əlim boğundək, hər küllük paliyyət səhərdən başlandı. Bir eylən şundaq dəbdikən, bir adam əgər səhər turuşdək oddi işlimi qılanmısa, ındaq da bu bir gündə yenə neymi işlani qılalaydı dəb. Şundaq diyələyimiz, səhər turğan kişi başqıladın nurğun işini ilgiri başlıqan boludu. Səhər turğan kişi naşlı qılışını unutup anmaydı. Demək, o kişinin salamətlikidin asan çatak çıxmaydı. Səhər turğan kişi hər qədəmdə başqıladın bir baldaq oldu dımanıdı. Səhər turğan kişi hər qədəmdə ümit var kilidu. Səhər turğan kişi hər çağ özünün ışığı puxta, mükemmel kilidu. Səhər turğan kişi hər qədəmdə özünü söyüşünü bilidu. Şundaq diyələyimiz, səhər turğan kişi hər vaqt başqılarının aldıdıraq mağalıqan kişi. Şunlaşqı deyimiz, Söyümlük Radyonu uç dostlar, ətdigəndə səhər turuş adetini üzünüzgi həmir haqqılan. Şundala keyfiyyatınız güzəl, salamətlikiniz mi yaxşı, işləriniz mi onuşluq boludu. Radyo anlavatkan barlıq anlıqçılarımızdan barç işləri onuşluq bolsun, kinondaq bolsa güzəl küylərimiz davamlıq silah üçün yanraydı.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 27-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Amerikadakı dövlət işləri ziyarətini ayaqlaşdırıb Beijingə qayıtıb gəldi. Jonghua Munawwar an'anaviy madaniyatiga varislik qilinib, madaniyat ishonchi oziqlantirildi. Xanjing Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi bilan ko'rishdi. Dunyoviy taraqqiyot tashabbusining 5 yilligi oliy darajaliklar so'zlashishiga qatnashib, rais Xi Jinpingning tabrik xatini o'qidi va so'z qildi. Güjü rəqəmləşkən, yeşillaşqan, yoğurulğan zamanıvi kəsb arqılıq yeni uzun səpərinin dəvr cavabını pütməkdə. Dövlət bayramı yetib geliş aldıda Tiananmen meydanıqa vətəngi bəxtiləş namlı qayət çoğun gül sivət. Chang'an kotisi boyuqa 10 yürüş strolluq güllük tizildi. Xalqıradiki ərbabla rəis Xi Jinpingnin Amerikadiki dövlət işləri ziyarətigə yuqur baha bədi. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 9-cu ayının 26-cı günü çüşdən keyin Amerikadakı dövlət işləri ziyarətini müvəffəqiyyətli ayaqlaşdırıb Beijingə qayıtıb gəldi. Rəis Xi Jinpingin rəfiqəsi Peng Liyuan, Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Mərkəzi Komitet Bəngontiyanının müdiri Seyçi, Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Diplomatiya Ministri Wang Yi, Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Qovyanın Muavin Zonlisi Xalifin Qatarlıq həmraqlarımı şu ayırplanda qayıtıp gəldi.
1: Stansımız xəbəri. Mədəniyyət güllənsə, dövlət güllünüdü. Mədəniyyət küçəysə, millət küçüydü. Başucu Xi Jinping, Jonghua Munawwar ən-ənivi mədəniyyəti, Jonghua millətinin mənivi can tomuri. Sosialistik yadroluq qımmət qarşını ozuqlandırışının mühim mənbəsi, şundaqla dünya mədəniyyət dolqını da pıttırəb turuşumuzun müstəkkəm asası dəb təkidlidi. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının yetəkçilikidə Munawwar ən-ənivi mədəniyyət icadi özləşdirilib, icadi tərəqqi qıldırılıb, Jonghua mədəniyyət tomuri davamlaşdırılıb və gülləndirilib, dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndirişdiki qudrətlik mənivi güc mücəssəmləndi. Bu illik Jongchu bayramılıq dəmiliş məzgilidə hər qetim tün pərdisi yayılğanda, Xınanın Loyangdiki Longmen Taşkemirədə dolqulluq yıxı dəryası təbii köşmə teatr xanıqa. İşki qırqaqdiki tik qiyala qayət zor əqiqi mənzəri rəsmiqə aylandı. Loşin Fu Pipa nəzmisi qatarlıq yetti pərdilik çökmə şəkildiki həqiqi mənzəri oyunu özgüçü alahidliki igi bulub, sayahətçilə asta-asta ilgirləvatqan sayahət kemisi də Kemi bilen Yeşuy deryasının ötüş, bir keçide min yıldın halkıştın ibaret medeniyet seferini baştın geçirdi. Loyang şehirlik medeniyet, radyo, kino, televiziye ve sayahat idarısının mağın başlıkı Len Hong Tavmındak dedi. Biz devlet bayramını tebrikleş, cemboluş ve küz seylisi başlayımısını çördep, yaşlaşkan, Çökmü şəkildiki bir yürüş yeni məsulat və yeni körünüşlərini pilalladıq. Ay nuri Longmenni yoruddudun başqa, yəni süy, tang sulalılar dəvirdiki Loyang şəhərinin mənzirsi, muzi, sınariye, sayahiti qatarlıq, 30 neç türlük paliyyət, sayahatçilərini min yıldın halkış cəriyanı da tarixini yizqiliş, mədiniyyətdin hozırlanış imkaniyyətigi igi qıldı. Ən-ənivi bayram dövlət muhabbetini mücəssəmləydiğən mühim bir işdə. Şundaqla, Jonghua Munawwar ən-ənivi mədəniyyətigi varislik qılıdığan mühim bu vasitə. Başucu Xi Jinping 2016-cı ili 5-ci ayda pəlsəpə ictimai pən xizməti söhbət yığını da munulanı təkidlidi. Junxua Munevver ən-ənivi mədəniyyətini qeziş və şərhiləşini küçəyitib, Junxua millətinin ən asasi mədəniyyət genini zamanımız mədəniyyətigə uyğunlaşdırış. Hazırqı zaman cəmiyyətigə maslaşdırışda kişilə yaqtırdıqan, kən küləmdə qatnışıdıqan şəkillə arqılıq kəngəyitiş. Zaman makan halqıqan, dövlət atlıqan, məngülük cəlibkarlıq balqıb turduqan, Бүгінгі дәуір қымметігі игі болған мәдіниет ройны әуіжі олдырыш керек. Жайла тармақла баш жүзі Ши Цзиньпин көрсетіп бәген жөнелішіні бойлап, Джунхуа Мүнәвер ән-әніви мәдіниетті өз ішіге алған идея көз қараш. Адемиет ройы, әхлақ өлчіміні чоңқыр кезіп, дәуір тәліпігі бірләштіріп, варыслық қылып вә еңілық ярытып, Junxua mədəniyyətinin məngülük səkri küçü və dəvr salapitini namayan qılışqa türtki boldi. Şənşi tarix muziyi, strolog kitablarını tətqiq qılıb yaratış, yürüşlük dərslərini təsis qılış, köşmü muziyini məktəbləgi 43 qatarlıq tədbirlə arqılıq, Junxua Münəvvər ən-ənivi mədəniyyətinin icadi özlüşü, icadi tərəqi qılışını ilgir sürdü. Şənşi tarix muziyinin düşəndürgüçüsü Şüdavi Mındaq dedi. Пәнні ұмымлаштұрыш оқышлықларыны түзіп, мәдіниет ядықарлықларыны көргәзмі ішкапетін шықырып, жаллық дәрсілікке айландырдық. Епек елі саяхат қатырсы, рәкемлік бұлы дәрс қанысы, енгілізше қысқы театр, ханыш вуқуының жәсәт сандықы вә өне көп қыл тілді түшендіріс сестемісі арқылық, Джунго хикайысыны Малайсия, Бразилияге еткіздіқ. Мың йыллық мәдениет ядықарлықларыны халыққа хақиқи мәнсіп қылып, халық үшін қызмет қылдырдық. 2023 жылы 10 айда бас шуджи Ши Цзиньпин Жаңши өлкесінің Жыңдэжин шәһәрінде қызметтік жүргенде Джунхуа Мүнәвәр ән-әніви мәдениеті

0: Әдімдің ғазырғыча үзіліп қалмаған. Сапал вән фарфор жұңға көхірі, жұңға мәдәнилікінің мұхим нам қартысы деп көрсетті. Жыңдығын мұзы башшуджінің тапшырқыны әсті чың сақлап, ер шағардығы түнжі қәдімі сапал вән фарфор бойымла ген амбырға давамлық тайынып, қәдімі сапал вән фарфор бойымла әвірішкісі, қәдімі сапал ve farfor boyumla harabesinin izmi uçurlarını toplaş, tekşürüş, tesvirleş ve siziş hizmetini sistemilik kanat yaydırdı. Cıngdıcın Humdan Mozi'nin başlığı Wang Yanjun mındak dedi. Bu hıl vasıta ve sallık malumat ombırı arkalık, kadımkı cungoluklarının hüner sen idi ve tabiat bilen adamının bir gevdiliki katarlık kımmet karşı manevi ideyesini bir xil uçq həm bəhirləş şəklədə düşəndürüb, ən-ənivi sapal və farfor mədəniyyətini ammığa, bolubmu yaşlanın turmuşuqa teximi yıqıllaşdırıb, sapal və farfor mədəniyyətini yenilik yartıb tarqıt işini işqaşırmız. Cunxuanın uzaq tarixi mədəniyyət tomiri cungoçu zamanı vilaşdırışqa çonqır mədəniyyət asası ata qıldı. Varslık kılışını toğır keypiyatka, yenilik yaratışını yeni mezmongu iyi kılış, medeniyet işençini küçe yetiştiki zörür mezmon. Enhuy ülkesi Huangshan şehri Huyju medeniyet baylıkını devamlı kezip, Mozi güzel senet sarayı katarlık sorullahı tayinip, medeniyetini yes kılgılı, katnaş kılı, istimal kılgılı boludugan callık yeni menzirge aylandırdı. Huangshan şəhərlik mədəniyyət və səyahət idarəsinin müavin başlığı Jiang Bin mındaq dedi. Biz rəqəmli körgəzminin dərəcəsini östürüb, çökmə körgəzmi zalı bərpa qılıb, sırlanğan əsvab cabduqla, xuycu oymiçiliki qatarlıq məxsus körgəzmilərini daimlik ötküzdük. Biz xuycu mədəniyyət tətqiqat yurtu arqılıq, mol və çonqır məzmulluq xuycu mədəniyyəti IP baylıqını məsulat və kəsib qaylandırıb, min yıllıq mədəniyyət tomurunun dəvr hayati küçünü urğutduq. 15-ci 5 yıllıq plan proqramısı da bütün millətnin mədəniyyətdə yenilik yaratış, icat qılış hayati küçünü urğutub, sosialistik mədəniyyətini gülləndürüş və rəvajlandırış oturğa qoyuldu. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının ilmi yetəkçiliki də 5000 yıldın artıq tarixi ige Şallıq mədənilik yaratqan Cunxa milleti yeni dəvr, yeni musabıda cəzmən yeni teximi zor şallıq nəticələrini yaratıdı.
1: Stansımız xəbri. Dövlətnin muavın rəyisi Xəncan Şücay vaxtı 9-cu ayının 25-ci günü Nüyörükdə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınığı qatnaşqan məzgildə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Qudris bilən görüşdü. Cungu uyuşturgan dünyavi tərəqiyat təşəbbüsünün 5 yıllıqı münasibəti bilən ötküzülgən yuqarı dərəcəliklər sözləşiş yığınığı qatnışıb, rəis Xi Jinpingin təbrikətini oxudu, həm də söz qıldı. Xəncin Qutres bilən görüşkəndə bunu olanı bildirdi. Növətdə xalqara vəziyyətdə özgürüş bilən qalay məqançılıq öz ara qirəlişib, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yadru qılınğan xalqara sistema köp xıl xırısqı duş gəldi. Bu yıl Yeni Cungunun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıdakı qanunluq oranı əsligi kəlgənlikinin 55 yıllıqı. 55 yıldan bu yan, Cungu həqiqi köp tərəbçilikdə başdan axır çın durub, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının xalqara işlarda yadırılıq rolunu cari qıldırışını qolladı. Kəlgüsləgi yüzləngənimizdə, Cungu məsuliyyətcan çoğun dövlətlik rolunu davamlıq cari qıldırıb, özünün ideya təşəbbüsü bilən Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı qaralmasının cipsilişini paal alğısıl cıtıb, Cungucu zaman evilaşdırışının yeni muvaffaqiyyətləri arqılıq dünya tərəqiyyatını yeni fürsət bilən təminləydi. Qutriz Cungunun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı işlərini qət'i küşlü qollığalıqıqa rəhmət etdi. O, munulanı bildirdi. Cungu Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının mühim qaralmasını ilgiri sürüşdə aşqışlıq rol oynab, dünyanın tərəqiyyatı üçün mühim töhbə qoşdu. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Cungu bilən bolğan həmkarlıqını yanımı çonqırlaşdırıb, xalqara cəmiyyətinin ortaq mənfəətini qoğdaşını xalaydı. Dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsünün 5 yıllıqı yuqur dərəcəliklər sözləşişi yığınıda Xəncin munulanı bildirdi. رئیس جمپین مخصوص تبریخیتی اوتب بو قیتمقی پاالیت که یکسک اهمیت بیردغالقنی طولق نمایین قلدی. 5 yıldan buyan, Reis Xi Jinping'nin özü törtkü bolışı arqısıda, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü, Jongu ideyesi və təşəbbüsüdün xalqara ortaq hərəkətgə aylanıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı yıl imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat qaralımısını əməliləşdürüşkə Jongu layisi və Jongu küçünü qoşdi. Jongu hər qaysi tərəflər bilən birlikdə təşəbbüsünün çoğqırılışı, Әмілі болышығы түрткі болып, инсаният тәғдірі ортақ кәудісі бәрпа қылышқы түрткі болыш үшін тихымы зор төхпі қошшыны қалайды. Еғініғі қатнашқан әр қайсы тәрәплі дуньяви тәрәқият тәшәбусының дуньяның тәрәқият үшілігі қошқан ижаби төхпісіге юксәк баға беріп, итпақлық, әмкарлышыны күчәйтіп, тихымы сығдырышчан, тихымы имканиятлік сыжыл, тихымы әуірішім кәлгісіні бірлікті ярдышыны үміт қалды. Xanjang yana 81-ci növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının rəisi Kalil bilən görüşdü. O, Jongu imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını, bu növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığını xizmətinin muyum nöqtisi qılışını qollaydı. Umum yüzlük nəb yetküzüdüğən tərəqiyyat nəticələri arqılıq dünya xalqının arzusuğa cavab qaytırıdı, dedi.
0: Əmdi uzun səpər royunu davamlaşdırıb, Gülünüş müsabısıge otlanaylı mavzulu xəvrimizdən, Mərkizi Qızıl Armiyanın uzun səpərdiki paliyyət vaqti ən uzun, paliyyət dairisi ən kən bolğan güycü zımını da rəqəmləşkən, yeşillaşqan, yoğurulğan zamanıvi kəsiblə arqılıq, yeni uzun səpər yoludiki dəvr cavabı yezib çıxılmaqda digən qısmı diqtınladı boludu. Zünye yığını eçilgan jayını tətqiqat xarakterlik remont qilish qurilishi yaqında asosiy jihatdan tamamlanib, qisman rayonlar sayohatchilarga rasmiy ochib etildi. Zünye yığını xatir sariyi madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash bo'limining muavin mudiri Lei Ming mundaq dedi. Uni yiroqdan qaraganda olamshumul o'zgarish tuyg'usiga, yaqindan qaraganda tarixiy uchurg'a ega bo'lish imkoniyatiga ega qilib Teximi köp sayahatçilərgə etiqatın küçünü isqıldırmız. Şu caydı terğan laza bu qızıl rəngə yeni bir xıl rəng qoşdi. Məmlikət bu içə ən çoğun lazı yığış, tarqıtış ornı bolğan Zünye şəhəri, Şinpo yeni rayonu, Şazı bazırıdiki Jungo lazı şəhərdisi də nətçimin tonlu laza yerin futbol meydani çoğluqıdiki sod rayonuğa döyləb qoyulğan bolub, Fırkı etrafı taralgan idi. Lazı tağarları yetküzüş tasması arkalık yük otomobiliga kaçılınıp memleketinin her kaş çaylarına toşuldu. Gücü sodu selinma yezgili kespi terakiyat şirketi partiye amma meblağ zeliş universal bölümünün başlığı Wu Xingfei tonuşturup mındak dedi. Bultur Jungo Laz şehirdisinin sodu miktarı 380 bin tonluğa. Sodu sonması 7 milyard 200 milyon yengi yetti. Kiçik laza çoğun kesipini tutaştırdı. Wu Xingfei mındak dedi. Jongo lazı şehirdisige dövlet içi sırtıdaki 200 neçhil lazı sordu toplangan bulup, setiş doğru 80 neçhi dövlet ve rayonunu kapladı. Sodu sallık məlumatlarını hesaplaş arqılıq, Jongo lazı şehirdisi çoğun ekranı da Jungo quruq lazı baha körsətküçi dərqəmdə çıxıb duratdı. Teximi köp lazı teriğuçi diqqalla və sodigərlə bu körsətküşkü asasən bazarını düşünüb baha bekitdi. Zuniyda baha bekitiş, yer şarığı seçiş əndizisi bu yerdə şəkillənməkdə. Lazı teriğuçi diqqan Wang Anwei mındaq deydi. Hazır çoğun ekranğı qarapla sodi əhvalını bilvalğılı boludu. Көңілімізді мұ сан болуды. Лазыны лазы шәрдісігі еліп беріп, көп қысміні шу күнілі сетіп, бір мұ ердің 3-4 мұн үйен кірім қылғылы болуды. Узын сәпәр мәзгіліде Қызыл армияның күйжудікі 9 шәр облас, 60 нәчі нахия шәр районда ызлары қалған. Ұрыш істітәкілері түгеді. Büyük məlumat dolqını Koni İnqilabi rayon Beyce şəhərdə məvcurdu. Hazır sallıq məlumat bəlgisi kəsbi bu qızıl tüpraqda cüş urub ravajlanmaqda. Beje Şehirlik Büyük Məlumat Tərəqqiyat Başqırış İdarisi Rəqəmli Kəsib Tərəqqiyat Bölümünün xizmətçisi Cao Yunglin mındaq deydi. Sodigər çakırış və məbləğ cəlb qılış, Bağçı rayonu vasitəsi bərpa qılış və ixtisaslıqlarını tərbiyələş bazısı quruş qatarlıq tədbirlər arqılıq sallıq məlumat bəlgisi kəsbini pahalı yetildirdik və tərəqqi qıldırdıq. Hazır şəhər boyunca sallıq məlumat bəlgisi karxanasının 12-si 500-dən artıq kəsbkar cəlb qılındı. Yeni dövrdeki Guyju zamanında rəqəmləşkən, yeşillaşkan, yuğurulğan zamanıvi kəsiblə arqılıq yeni uzun səpər yoludaki dövr cavabı yezib çıxılmaqda. Guyju ölkülük büyük məlumatını tərəqqi qıldırış başquruş idarəsi part qrupusunun əzası. Guyju ölkülük uçur mərkəzi partkomunun şucisi Lili Gomandaq deydi. Biz hesablaş küçü asası, sallıq məlumat asası, köp mənbəlik mənzir asası iyi. Şunun bilən bir vaqtda bizdən, yəni bu xil adam küçü baylıqı nisbətən seleşdürmü əvzəllikimiz bax. Şuna bizdən sallıq məlumat bəlgi kəsbini kənküləmdi tərəqi qulduruş, bu sahadiki başlamçı karxanılani qüycuğu gelib sallıq məlumat bəlgi kəsbini qanat yayduruşqa cəlib qılış şəraitimiz və iqtidarımız bax. Biz belgi kesbi bilen şugullanış, Guyjuğu geliş markasını yaratışını ümit kılımız.
1: Stansımız haberi. Yerim ayı yıkın kuruluş kılış arkalık bu yıllık devlet bayramı da Tiananmen Meydani. Çang'an Koçisi boyuğa gül giyahlarını oralaştırış kuruluşu 9. ayının 27. günü resmi tamamlandı. Bu yıl gül giyahlarını oralaştırışta 15. 5 yıl mezgilide cesaret bilen ilgirlep, mezmut kadem bilen yeni musabiga atlanış baş teme kılıngan bulup, Tiananmen Meydanı'nın merkezine Vatengi Bəxt Tileş namlıq gayet zor gül seviti oralaştırıldı. 10 grupa strolluq güllük mü Çang'an Koçisi boyu da namayan boldu. Tiananmen Meydanı'nın merkezinde Vatengi Bəxt Tileş namlıq gayet zor gül seviti Roşan Közgeçeli kıp durudu. Seviyatının canıb tərbiyge Vatengi Bəxt Tileyimiz 1949-2026 diyen xatla. Şimal tərbiyge Dövlət Bayramını qızğın təbrikləyimiz. 1949-2026 diyen xatla yazılgan. Tiananmen Meydani və Çang'an Koçisi güllüginin başlayılı güçisi Lən Xaylan tonuşturup mündaq dedi. Gül sevitinin içine güzel mənilərgi vəkilli qılıdığan 15 xil gül giyah və 5 xil meyvə talınıb, rəng mürən güllərinin ecilib, mol osulunun qolğu kəltürülgəllikigi simoğul qılınıb, 15-ci 5 ilinin parlaq istihbalıqa nəzər seylendi.
0: Stansımız xəvri. 20-ci növbətlik Asiya Tənərkət müsabıqısı başlanıb 9-cu ayının 26-cı günü geçə müsabıqının yerimi tügüdü. Jongo vəkillər ümiki 9-cu ayının 26-cı günü yenə 9 altın medalı erişib, altın medal umumi sani 100-dən aşdı. Ərlə futbol komandası 3 top kırgüzüb Tayland komandasını yenib, 28 yıldın buyan tuncu qetim Asiya Tənərkət müsabıqısıdiki 4 küşlük qatarıqı kırdı. Asiya Tənərkət müsabıqısı meydanı da Jongo vəkillər ümiki qarq yetiş, futbol, suğu zekreş ve kol ve katarlık nurgun musabıkı meydallarda umum yüzlük neticeye erişti.
1: Emdi kıskı memleket haberleri anlattığımız. Muhbirinin 9. ayının 26. günü Sensha Guruhi'den ilgilişçe, devletimizden tuncu türkümdeki 10 milyon kilovat derecelik çoğun tipteki şamal elektri yorukluk volt bazısı bulgan, Qubuş Şimali Yeni Energiya Bazısı, yürüşlük tereklik kömür elektri türünün 4 munari toluq ışıqı kırıştırılgan bolup, Türk kuruluşu generatorlar grupsini ışık kırıştırış nişanığı karab tez ilgirli devetipdu. Baza toluq pütkendin kiyin, her yili Beijing, Tianjin, Xebiğa təxminen 40 milyard kilovat saat tokiyat güzüb, ixtisadi ijtimai tərəqiyatının umumyüzlük yeşil tip özgərtişiga yardan berirdi.
0: Tömüryol tarmakları 9. ayının 26. günüdün başlayıp Beijing, Şanghay, yukur süratlik tömüryolu. Beijing-Şanghay tömür yolu da sınak kılınılgan poiz beletini aldın kilişip, setiviliş mülazımetinin aldın kiliş vaktini tanşidi. Poiz kozgılıştın ilgirki 60. günüdün 17. günü geçip olgan vakit, tedirici halda poiz kozgılıştın ilgirki 30. günüdün 17. günü geçip olgan vakit tanşaldı.
1: Чоңчың Вэнчжоу юқыр сүрәтлік төмір yolының бүтін линиясыдегі контрол характерлік құрылыш Шиту Чаңжаң Чоңкөрігі 9-ші айның 26-ші күні бүтінлей тұташтырылды. Чоңчың Вэнчжоу юқыр сүрәтлік төмір yol линиясының ұмуми ұзын

5 000 adam qetim tərbiyələb, yaşanqallarının köpüyüşüqə hazırlıq görüş. Kömüş çaşıqla iqtisadını tərəqi qıldırış üçün iqtisasıqla kapalıtını küçəydişini aydınlaşdırdı. Davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş mülazımeti davamlıq küçəydildi. Bu yıldın bu yan Şincan Uyğur Abdınım Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Abdınım Rayonunun 2026-cı ili 10 türlük xəliq turmuşu əmili işi bu içə qəlibini illetib, Yaşanqallaq yardan beri şərkətini yolqı qoyuşuqı maslışıb, Yaşanqallaq sağlamlıqı bilən davalaş kütünüşünü birləşdiriş mülazımət maharatı bu içə tərbiyyiləşini qanat yaydırıb, iş ornada çoğun məşqləndirişini davamlı qanat yaydırıb, Müsabıqı arqılıq məşiqini ilgiri sürüb, asasi qatlamdiki tibbi xadımlarının mülazimət iqtidari və səviyyəsini yenimi östürdü. Hazırqıcə 65 yaş və onundan aşqan 225.600 yaşanqan kişigi qarta davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş mülazimiti qanat yaydırıldı. 65 yaş və onundan aşqan, öylərdə turadıqan, Acitidin çıqalmaydıqan 50.100 yaşanğan kişinin salamətlikini bahalaş və mülazimət qiliş qanat yaydırıldı. 9-cu ayının 10-cu günü Qarmay şəhəri Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimət Mərkizinin Pakiz Yoruq sınıfıda balıla qoşuqını elib qanğış tamaq idi. Pərviş oqutqıçıları zongzuyub olturub pəs avazda yetəkçilik qıldı. Oyun rayonuda balıla qoğuluşub oynadı. Külk sadaları her bir bulun kuşkakını kapladı. Şincan, Caylan'ın şehir yezi baylıqı ve Nopos'un tarqılış alahidliği birleştirip, köpkül şekildeki havalilik bekiş mülazimetini zor kuş bilen terakki kıldırdı. 14. 5 yıl mezgilide Şincan Uyghur Abdunum rayonu bu içe iltimas kılıp tesliklangan havalilik bekiş mülazimet türü 107 bulup, meblığı 359 milyon yengi yetti. Bu türləgi tayinish arqılıq bütün Şincanın havalilik bekiş mülazimeti bilən təminləş iqtidari davamlıq eşib, havalilik bekiş qetim sani muqim açdı. Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimət Mərkizi Qarmay şəhərdiki hükümət qurğan Tunci Pukravi Umumi Mənpəyətdarlıq Havalilik Bekiş Aparatı bulub, süt emi vatqan balıla sınıbı, havalilik kiçik sınıb, havalilik çoğun sınıb təsis qılınqan. Oxşumağan yaşdiki bovaqla və balılanın halıdın xəbər iliş ehtiyacını qaplıqan. Ailə başlıqı Liu Minglu, ilgiri öyümüzdə ikinci balamını baqıdıqan adam yox idi. Şuna yoldışım bilən minin xizmətim təsirgi uçurdu, dedi. Bultur o balısını Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimət Mərkizi apırıb bəgəndin ki, xeyli yenikləb qaldı. Bu yerinin tamıqı ilmi maslaştırılıplı kalmay, oqtquçulamı naid kəsibcan həm əsta idil. O, balam bu yergi kəlgəndin ki, özü tamaq yeydiğan, dəm ilişi tərtiblik bolğan yaxşı adətini yetildirdi, bizmo xatırcam bolduq, dedi. Havalilik bekiş mülazimeti bilən təminləşini küçəyiş bilən bir vaqtta, balı bekiş toluqlumisi beri siyasetimi tərtiblik ilgiri sürüldü. Hazırgıcə Şincan Uyğur Abdunum rayonu bu yıl 624.300 bovaq və ulanın ailəsigə balı bekiş toluqlumisi bədi. Siyasət qasasən, qanun nizamladiki bəlgilimigi uyğun kelidigan 3 yaşdın tövən bovaqlarının hər birigə yılıqa 3650 ölçəm boyuca toluqlumi berilib, umumüzlük qaplaş işqa aşırıldı. Yaşanqalla ömürnin axırda xatırcamlik yerişdi. Balılanın kəlgüsü nurlandırıldı. Şincan Uyğur Abdunum rayonu çıxarğan Abdunum rayonunun 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər bolğan payda eləş xarakterdəki mülazimətçiliknin yuqur sifətlik tərəqqiyatını tez ilgir sürüşkə dair bir qanç tədbirdə kütünüş, havalilik bekiş mülazimeti arqılıq qolla salmaqını aşırıb, kütünüş mülazimeti istimali toluqlumisi beri siyasətini əməliyyələşdirib, Uzun müddətlik pərviş suğurtisi tüzümü qatarlıq siyasətlə bilən cipsilaşdırışını küçəydi. Məhəllədiki türlük meydan orun baylıqını bir tutaş pilallab, məhəli qirələşmə havalilik bekiş mülazimətini tərəqi qıldırıb, yəslilənin havalilik bekiş bilən yəsli maripini bir gəvdiləşdiriş mülazimətini tərəqi qıldırışını qollaş, inib qotturuğu qoyuldu. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da Şincan teximi küçlük siyasətini

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin. Canlıqların köp xilliqi yer şarını tolıb taşqan hayati küşkə ege qılıdı. Şundaqla o, insanların mövcud bulub turışı və tərəqqi qilishinin əsası. Jongu nurgun dövlətlər bilən birlikdə fəsil quşlarının köç can tomırını ortaq qoğdab, yer şari hayatlıq ortaq gəvdisi bərpa qilishqa canlıq küşlük izahat verdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyəqdanlar proqramımızın təfsili məzmunlardır bolsun. Hörmətli radio dinləyicilər, fəsil quşları ekologiyalik mühitinin barometri. Jongu dünyadaki quş türləri baylığı ən mol dövlətlərinin biri bolu süpüti bilən yer şardakı fəsil quşlarının çıqra halqıb köçüşüdəki mühim yol. Yer şardakı fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jongudan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşüdəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022-ci ilin 11-ci ayda Jongu suluq yer əhdinaməsini tüzgücü tərəflərinin 14-cü növbətlik yığınında Şinjanda xalqara Mangiru Ormanı mərkəzi quruş təşəbbüsünü oturuğa qoydu. Bu mərkəzin baş orqanı Şinjan Futian Mangiru Ormanı təbiiliki qoğuduladığan rayonuğa yıqın. Bu, Şərqi Yarımşardakı pəsil quşlarının köçüş yoludakı bir mühim qışlaydığan cay həm təminat punkti. Bu qoğuduladığan rayon Şinjan qoltuqığı caylaşqan bolub, Şərqi Asiya, Avstraliya pəsil quşları köçüş yolunun otur bölükəgi caylaşqan. Hər yili nəcə 10 min pəsil quşu bu yerge uçub gelib, Mangiru ormanlıqıda aram elib, deniz suyu çekingən sahildə yeməklik izdəb, kiyinki uzun səpər üçün yetərlik qovət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung muhbirgi mündaqdadik. Pəsil quşları bu yerdə təxminən 1-2 həftə aram alıdı. Ola tınış okyandan uçub ötdi, cismani küçü bək xor idi. Əgər vaxtıda qovət toluqlanmasa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki qoğduladığan rayon Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqultuq rayonudaki şəhərlərinin mərkəzigə caylaşqan bolub, ətrafıda yezi egilik bazısı az. Onun üstügə Şinjan qoltuqda deniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik əməz. Deniz suyu örləb yuqur pəllik yetkəndə, əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bolmasa, nurğun quşla, bolubmu layxorək türüdikilə aram alıdığan cay tapalmay qeylişi mümkün. Şuna qoğduladığan rayon bir qatar inçke ekologiyelik başquruş tədbirlərini qollandı. Məsələn, əxli çüşürgə arqılıq ekologiyelik beliq külçikinin su ordunu callıq tənşəb, pəsil quşlarının məyil qacan uçub gelişidin, deniz suyunun kötürülüşü ya ki pəsi işidin qəti nəzər, yeməklik və muvabıq yaşaş makani tipişiqə kapalətli qaldı. Oxşaşla, Şinjan qoltuqıqı qoşunu bolğan Shangang Mipu suluq yeri suluq yer əhdinaməsindəki xalqara mühim suluq yer tizimlikəgə kirgizildi. Mol pəsil quşlarını qoğdaş təcrübəsigə ege bolğan Mipu təbiiliki qoğduladığan rayonu uzun müddət dövlətlik, ormançılıq və yaylaq idarəsi bilən əmkarlıqını saxlab, hər yili pəsil quşlarının köçüş liniyasındakı nurğun dövlətlər üçün kəsbi xadımlarını tərbiyələb, texnika və təcrübədən tən bəhrəman qıldı. Bu yılın 5-də Filippin Sibogay suluq yeri təbiiliki qoğduladığan rayonunun məsulü Georgina Fernandez Mipoda suluq yer başquruş boyuç tərbiyyələndi. O, bu yerinin inçkiləşkən ekologiyelik başquruşu kişini hayran qaldırdıkən. Bu yer oxşaş bolmağan bədən şəkli, oxşaş bolmağan ozuqlanış adıdı bar, layxorək türüdəki pəsil quşlarına muvabıq ozuqluq ızdaş muhiti yaratıb beribdi, dedi. Fernandez mundaqdadı. Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərindəki deniz sahili Mangiru Ormanı ekologiya sistemisi Jongu ilə oxşub gedidi. Mən texmo köp kişilərinin Jonguğa kelib bilim aşırıb, pəsil quşlarının köçüşünü qoğdaşdiki mol təcrübələrini öyrənişini ümid qılaman. Pəsil quşlarının hayatlıq böyüşüki qoğdaldı. Suluq yer orman deniz okean bilən birlikdə yer şarının üç çoğ ekologiya sistemisi deyə adlandı. O, nurğun quşlarının hayatlıq böyüşüki. Suluq yer ekologiya sistemisini qoğdaş, pəsil quşlarının köçüş yolunu qoğdaşdiki mühim bir halqa. Yaqın qıladın bu yan, Jongu suluq yer qoğdaş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürüşkü küş çıxırıb, suluq yerini qoğdaş və əsligi kəltürüşdə tarixi muvabıqiyyətlərini qolğı kəltürdü. Növətdə, Jongunun suluq yer kölümü Asiyada 1-ci, dünyada 4-ci orundu durudu. Xalqara suluq yer şəhəri umumi sanıda, dünyada aldın qorundu durdu.
2024 yılı Jongo'nun Huanghai, Bohai Denizi, Pesli Kuşları Yaşaş Makanı'nın şikinci kararı Dünya Mirasları tizimlikige kirgizildi. Liaoning'nin Dendong'daki Yalujiang Deryası İğızı'dan Shanghai'nin Chongming Arılı'daki Dongtan geçe, Shandong'nin Dongying'daki Huanghe Deryası İğızı'dan Hebei'nin Sangzhou'daki Nandagangıcı bolgan Nurgun Suluk Yer Pesli Kuşları toplaşkan Adem bilen tabiat inak ötüdüğen güzel makanğa aylandı. Birma Tabiatını Qoruş Cəmiyyətinin icraya müdiri Bi Piawang uzun məzgil Jongo mütəxəssisləri bilən həmkarlaşqan. O maqtab durub, Jongo yaxın qıladın buyan suluq yer ekologiyasını körünərlik yaxşıladı. Cümlədən Jiangsu'nun Yancheng, Huanghe deltisidə dövlət dərəcəlik təbiiliki qoruladığan rayon quruş qatarlıq tədbirlə, bütkül Şərqi Asiya, Avstraliyadakı quşların köçüş rayonuna ülgü tikləb bərdi, dedi. Koreyalik kuş tadqiqatçısı Li Qixi, Jiangsu'nun Dongtan şehrindeki Tiaozini, Shanghai'nin Chongming Arılı'daki Dongtan Qatarlıq deniz sahilindeki suluq yerlerinin ekologiyasını əsliğe keltürüş arqılıq, barğansıri köp, qara baş, uqar Qatarlıq ətvarlıq pəsli kuşlarının cəlib qılınğanlığı diqqət qıldı. O, Jongo'nun kuşlarının halkılıq yaşaş makallarını qoğdaş hərkiti tez, önümü yaxşı boldi, dedi. Suluq yer qoğdaş kanuni çıxırılıb, bir türküm xalqaralıq mühim suluq yer, dövlət suluq yer bağıtısı quruldu. Suluq yerini qoğdaşqa alaqadar məzmunla bu yıl yeniden elan kılınğan ekologiyelik muhit kanun dasturuğu kirgizildi. Jongo suluq yerini qoğdaş sahası da mükemmel sistemi bərpa qılıb, qoğdaş bilen tərəqiyatını mas ilgiri sürüşünün yeni yolunu tepib çıxdı. Qırğızıstanlıq ekologiya alimi Baqıtbek Saypobayev mundaqtadı. Jongo'nun 15-ci 5 yıllık plan programısı da bayraqtar türlə, halkılıq türləni qoğdaşını muhim nokta kılış eni qoturuğu koyulub, muhim yaşaş makani, ekologiya koridori və pəsli quşlarının köçüş yolunu qoğdaş, əsligi kəltürüş küçə etilib, Jongo'nun canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaş sahasıdaki aldın körərliki namayan qılındı. Avustraliyalik muhit asraş ərbabi, ammavi siyasət təhilcisi Janice B. Art mundaqdadı. Jongo ekologiyelik muhitqa dair kanun çıkırışını sistemlaştırışqa qarab ilgiri sürüp, muhim pəsli quşlarının yaşaş makanını qoğdaş üçün yuqır qatlamlıq layını mükemmelləşdirib, tüzüm kapalıdını takamıllaşdırdı. Bu usulla en dayın örnek iliş əhmiyyətigi eyge. Yerşari hayatlıq ortaq gəvdisi birlikte bərpa qılınmaqda. Canlıqlarının köpxıllıqı yerşarını tolup taşqan hayati küşge eyge qılıdı. Şundaqla, o insanların mevcut bulup turuşu və tərəqi qılışının asası. Jongo nurgun dövlətlər bilən birlikdə pəsli quşlarının köçüş can tomurunu ortaq qoğdab, yerşari hayatlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa canlıq, küşlük izahat bərdi. 2017-ci ili halkı bəlgisi Yo 72 bolğan, yoqılış qırdabığı berib qalğan su quşu Çoğun sahil layxoriki Jongo'da bəlgisi ilinib təbiyyətki qoyub berildi. 2-ci ili Filippin Sibugay suluq yeri təbiyyəliki qoğuladığan rayondaki xizmətçilə onu bayqıdı. Qoğuladığan rayonun məsuli Fernandesinin yan telefonu da yaraqdın kəlgən bu mehmanının qımmətlik sürüdü saxlab qeylindi. Bu yıl 4-ci ayda Jongo'daki ən çoğun tatlıq su külü bolğan Poyan Kölü qoğuladığan rayonu da dövlət 1-ci dərəcəlik noxtlı qoğuladığan yavayı hayvan Ağ gəcgilik turunu bayqaldı. Putudiki halkı bəlgisinin uçurdu körüstülüşçe, o, Mongolia Koruq Kotin təbiyyiliki qoğuduldığa rayonda dəm alğan məzgildə halkı bəlgisi silinğan. Şərqi Asiya, Avustraliya pəsli quşları köçüş rayonu həmrahlıq münasibiyyeti kelişimi Kadıbat Başqarımızının baş icraya əməldari Jennifer Georgi mundaqdadı. Dövlət halkıqan pəsli quşlarını qoğdaş həmkarlıqı bir bölək hayatlıq səpirgə birlikdə tirək bolub, Boşluqdaki əsildə körgülü bolmaydıqan köçüş yolunu həqiqi həm konkret yolga aylandırdı. Jongo'nun pəsli quşlarının köçüşünü qoğdaş üçün körsətkən tırışcallıqı və töhpüsünün təsiri dövlət çıqırısının zor dərəcədə alıqıb getdi. Jongo canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaşını ortaq nişan qılıb, ilgir kiyim bolub Avustraliya, Koreya, Rusya, Yeni Zelandiya qatarlıq dövlətlə bilən iki tərəflik pəsli quşlarını qoğdaş kelişimi imzalab, Qızıl qaşq turna, ağ turna, qızıl ibis qatarlıq yoqılış qırdabığı berib qalğan türlərinin çigra halqığan tür topını küzütüş qoğdaşını mexanizm kapalıdığı ege qaldı. Jongo'nun Dendong'daki Yalujiang Deryası İğızı bilən
Yeni Zelandiyaning Miranda qo'g'dildigan rayonining orliqi entayin yiroq bo'lsa-mu, lekin chipar quyruq loyxo'rakning ko'chish yo'lini birlikda qo'g'dab, 20 necha yillik do'stlik dostonini yozib chiqdi. Yeni Zelandiyaning sobiq zunglisi Jacinda Ardern ilgari chipar quyruq loyxo'rakning har yili Yeni Zelandiya bilan Jungo o'tirsida berib kelib ko'chish misoli orqali mayli qandaq vaqti bo'lsin, hamkorlikning entayin muhim ekanligini tushuntirgan. 2015 yılından bu yan Poyan Köli qoğdiladigan rayonu bilen Moğolya Yavayi Canlıqla İlmi ve Qoğdaş Merkezi Ağ Gəzgilik Turna halkı belgesini tətkik kılış ve əmkarlışını kanat yaydırdı. Moğolya'nın turunu türü tətkikat mütəxəssisləri, o da neçə yıl Cungoğa kilib, halkı belgesi silinğen Ağ Gəzgilik Turnanın qıştın ötüş əhvalını ızqoğlap iyilədi. Moğolya Yavayi Canlıqla İlmi ve Qoğdaş Merkezinin müdiri Niyan Bayar Batu Bayar 13 yıldan bu yan, Cungo'nun ekologiyelik muhit siyaseti özlüksiz mükemmelleşti. Bolup mu, suluk yer koda sahası da teyhi mi şundak? Cungo, mezgur rayonunun münevver ülgesine aylandı, dedi. Cungo, suluk yer kodaşını asas kılıp, devlet halkıgan hemkarlık üçün körük silip, kuşlarının kök asmanda pervaz kılıçını her kaysi devletle bilen mürünü mürgü tırap kodap, adam bilen tabiat inak ötüşünün güzel menzirisini birlikte hücudu keltirdi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda dünya nəzər proqramımızğa orlaşdırğan məzmunlarımızı anlab ötdünüzlər. Bugünkü proqramımızın diktoru Sumrat Yasin, növbətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Əy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atqızı ötü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atqızı səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlumay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikine ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldap köy.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyetinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məsili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Ali məktəbdən ibarət ilim məribət gülzarı kütməkdə. Kəlgüsü kütməkdə. İstiqbal kütməkdə. Pamir bürkütləri yeni mənzləgə qarab uçmaqda. Nəbinin daşıqə kətkəlləgi Aycamal Mumayının ideyəsindən pəqatlı ötmədi. Muşundaqmış bulamdı. Çay işküzgən jigitnin qızın taşlap yiraq kətkən demisi. Çay işküzülgən bolğan dinkin nəvrən bilən o balın toyuna qilbitiş kərək əməsmi? Deydi o öz-özügə. Nahiyə mərkəzəgə berib kitab seti belib kəygən Nursaba momısının işik aldıda ғəmkin oltırqalıqını körüb, jügürüb berib momısının boynığı gərə saldı. Canı-can moma, san nim boldi? Həcəb məyusunub qapsan qo. Kəybiyatın taza yaxşəməz. Nimi xapıb qaldın? Dedi küngən aldı. Qızım, avu nəbi digən namərd səni taşlap gedibdi qo. Toy işin soğu çilişibdi. Şununqı xapı boğadı mən. Mumay səl demini elvelib gebini davamlaşdırdı. Ləkin, könlünü yerim qınma. Aman qədrini qılıdığala çıxıdı. Aycamal Mumay şundaq təb Nurzabanın beşini sınadı. Hey Muma, nimilən deydiğən sən? Nəbi məni taşlap getmədi, mən onu oxuş qozduq qoydum. Beycanı bir iş alsam mı? Az gündənkin, mən mə Beycanı oxuşqa barı mən qo. Şu çağda onun bilən körüşü mən. Biz bir-birimizdə hər kəs taşlamayımız, dedi düşündürüm. Mən deymən, siləgi çay işküzləgən boğğan dənkin, toyunu qılıb, andın bardığan yerinləgi basan boladdı o. Çay işküzüb qoyub, ondaq uzaq yürüb kəsənlə yaxşı olmaydı o balam. Aycamal Mumay yeni öz kəpini yorğaladdı. İşinin bulmaydı o Muma. Könlünü hər kəs yerim qınma. Nəbi yaxşı yigit. Biz kilişib olduq. Oqış bitirib qaytib gəgəndən kin toy qılımız. Dedi Nurzıba Mumusunun yüzürgü süyüb durub. Hə, mundaq kəndə qızım. Mən o Nəbinin yaxşı yigit ikəliğini bilətdim. Ау күні Дилейсен білен Сабира енімгі келіп, Нәбі Нұрзыбаны ташлап башқы яқ кетіп кетіпті, сәдемес мо деген кәпләні қылды. Аңла бәхбей арам болғандым. Нәуремнің көңілі қанчылық ерім болғанды дегенні ойлап, юркім етішілі кәткен еді. Әмдесінің кәптіріні аңлап, көңілім тенжеді. Деді Айжамал Мумай, езлерге күлкі жүгірдім.

dedi Nəbi vədə verib. İskenəsinin gözlərdə muhabbət odu lavuldab yanmaqda idi. Nəbi jigitlik cürəti bilən Nurzubanı özüge tatıb qucaqladı. Aradan qancılık vaqt ötdükən taq, ona qol tutuşub öy tərəfkə maqdı. Kəkliklə ulağı bəxt ilavatqandək bəst-bəsti sayrışı vatatdı. Yeni bir günü Nurzuba Nəbi bilən kelişib, Sümrət bulaq yendi uçuraşdı. Mən ögüllükü Beycanğı mağmaqçı, dedi Nəbi. İşkimizge toylu işqi çay işküzü qoygan əxvalda sini bu yadı qoyub, aval oqışqı mağılgan boldu. Bəzi xəqlə toğru çəmək, işkimiz toğırlıq gəp deyibşi mümkün. Məyli xəq nemildəsün, bizdən qılavatqanımız toğra. Əbqaçlı gəp sözlə aldı da qeyrətlik bolğun. Sən Beycanğı bağanda ay durumu çıxıb kütüb alı mən. Xatərcəm bol Nəbi. Mən hər qandaq gəp sözləyi taqabıl turalayım mən. İradəm çın. Dedi Nurzuba səmimilik bilən. Çamdallarım bək iğirdi. Qandaq kütürəmən də bəxəm qıb duraddım. Mana, kütür piyadığan adam bab oldu. İş qılıb, mən bək tərəylik cümü. Nurzuba gəpnin axarını çıxçaq aylandırıb etdi. Nurzuba, muşu tatlıq əsləminə qoyundu əlləyini vatqanda, ayrıblam kütüş sağladiki kanaydın, saat 15-də Qashqardan Beycanğa uçadığan CA-1216 növbətçi ayrıplanğa çıxış rəsmiyyətini ötəş hazır başlandı deyən avaz ağlandı.

Şındaq qılıb, Nəbi bilən Nurzıba arzusu boyunca Beycandakı ali məktəbləgi meniş təyarlıqıqı düşdü. Şürt əhli Nəbi və Gülzıba başlıq 11 balının ali məktəbki ötkərləgini təbrikləb, qatlı ziyafət ötküzdü. Nəbi Nurzıbadın 13 gün burun paytaxtki qarab yol aldı. Bir qısım kişilə Nəbini çay işküsü qoyğan Nurzıbanı taşlab kətdi edəb söz çöçək qılışqan bolsumu, olanın iradısı çıxın idi. Ondaqda Nəbi bilən Gülzıbanın Beycandakı günləri qandaq bulduğandı. Ola qızıqsanla, deyqtınla davamlıq Ədiki Radio Jorlu proqramımızı urnaşdırılığan Rozu Gülbayının Arzu Üçün namlıq povistinin davamıdır bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Canı Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canı Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Quvvət içimliklərinin əks təsiri barmı? Bugün müşkə qıdki qızqarlıq bilimlərini sözləb verimən. Su pürküydüğən dərək dəb anlıqamadınız. Qurqaqlışış yığındı kisərlik edigən nimə? Siz kündüzdüm o müqdəmsiz. Xoş qədəlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, quvvət içimliklərinin əks təsiri barmıdır? Quvvət içimliklərinin təmi özgəcə naidə içişlik. Bunu adam asalı köpücü alıdır. Hətta bəzilə onu adətki içimlik dəb qarab, kofein və şikərini ziyadə köp qubul qılıb alıdır. Aldı bilən, kofeinin miqdarını aşırıb qubul qılış salamətliki ziyaniyyət güzüdür. Adəmdə asalla uyqısızlıq, alaqızadı buluş, təşvişliniş qatarlıq kisəlik alamətlər körüldü. Yəni, adəmdə tayini vilişçallıq payda qılışı mümkün. Onodun başqa quvvət içimliklərini ziyadə köp qubul qılğanda, qantumur işki postunun ixtidarını özgərdib, ciddi xarakterlik qantumur işki posti tosqılıq uçuraşını kəltürüb çıxırdı. Ondaqda, quvvət içimlikini həm adəmçisi bulamdı. Gerçi quvvət içimliklərini içəş kişilərinin royunu urğusumu, lakin bunu həm adəmin içişi tavsiyə qılınmaydı. Tövəndiki 5 xil kişilər miqdarını tixim yaxşı kontrol qilişi kerek. Əgər bir yaran bolsa, içməsliki kerek. Hamildarla balim tıvatqalla tübi. Көп сандық қуат ішімліклерінің түшендірілішіде де хамилі ә балының сағламлықыға тәсір еткізіштің сақыныш үшін хамылдар аялла ә балы емтіш мәзгілдігілінің ішігі болмайды деп әскертілген. Балылар, яшлар, өсмірлер. Бұл түрдікі кішілінің кофеиннің метаболизм ықтыдары ниспетен төвен болып, көп ішіп қойса тихім еғір зиян еткізуді. Ашқазан үшей кеселікі беймарлары. Кофеин ашқазан кислотасының ажырлышыны ғыдықлап, бияран болышын келтіріп чықырышы мүмкін. Доғыр ішчеді қалылар. Bəzi doğrularını içiyotqan kişilər ən yaxsı öz məyləçə quvvət içimliklərini içməsliki. Doktordun məsləti sorab, doğru önümüki təsir yetküzüşdən saxılın işi kərək. Haraq içədi qalla. Haraq işkəndə quvvət içimlikini içməsliki kərək. Çünki adam maya calınıb özün məsbub qağalıqını bilməkdir. Şunun bilən texi mükəb haraq içi bilib bədəngə ziyan yetküzüdü.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik. Yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa, ya'ni biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tamak chekish. Tamak çekişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atağa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Qadirlik dostlar, bugün müşk haqidagi qiziqarlıq bilimlərimi sözləb verimən. Müşkünün mijəzi soğuq, manğan davası çıxamaydı. Kündelik vaxtının 3-2 qismi uxlaş bilə ötüdü. Adətdə, ana müşk 10 xay buludu,

0: Adı müşük, yəni erkek müşük sol xeyboludur. Müşük kızılrağını pərxiləndirilməkdir. Müşük putu arqılıq tərləkdir. 99% güllük müşüklərin həmisi anı müşük. Müşüklərin anlaşıqda dəri insanların tötəsi gə toğır gəlidir. Müşüklərin sonay qorunu alaydı boğaş qatçı sınaydı yumşaq göründü. Müşük hər xil avazlarını çıxır alaydı. O çıxır alaydıqan avaz 100 xil qeydidir. Amma işte pəqət 10 xil avaz çıxır alaydı. Kuramğı yetken müşük adamdan alaqlaşmakçı bolsa miyav miyav degen avazını çıxırdı. Sefinks müşki dünyadaki birden bir tüksüz boğan müşük.
1: Anla vatanımlar, Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyğurca Radyosu. Her anlayışınızdan kımmeti var.

0: Qadirlik dostlar, dəldərəxlər yer şəhərdə nəyət mühim orunda durudu. Çünki nurğun vaxtlarda biz dəldərəxlər təmirləyən oksigenqə ehtiyaclıq bulumuz. Onundan başqa yenə nurğun alaydı dərəxlər var. Ola bəlkim şücəyinin mühiti səbəbidin alaydı şəkildə üsb çıxan buluşu mümkün. Amma dünyadaki super gedigən dərəx həqiqətən adamın əxliqi sığmaydı. Həm də onun suyu nəçə 10 yılqıcı toxtab baxmağan bulub, ondaqda bu su zadı qayardın gəlgəndu. Həmimiz gə məlum ki, dəldərəxlər uzun yaşayalaydı. Şun olanın yərşərdik rolu eyni dayın mıyım? Şun olan bir vaqtda dünya deyənin nurğun qalitə dərəxlər bə. Məsələn, dünyada bir tüp dərəx su pürküşünü bölüdü. Bu iş nəçə 10 yıl cəriyəndə toxtab baxmağan, onun odaki su zadı qayardın gəlgən. Bu dərəx Estoniyanın Adeliyədiki deniz sayılığı caylaşqan. Əməliyyətdə bulanı alınan vaxt adamın əxli yetməkdir. Çünki dərəxlərinin əmrisi qatlı qalətdə məvcud bulub durudu. Onun üstəlik, olanın içindəki ozuqluq toşu qurulması intayın ehtiyatçan. Şuna bu dərəx qandaq qılıb su pürküyələydi. Onun üstəlik, sonun qayardın kəgərlikini mu, heç kim bilməkdiğən bulub, bu acayip mənzərə nurğun kişilərinin dextini tartıqan. Bu dərəxnin asasi qolunun çox qısmıdan izcil su etilib çıxıb, xudu bir kiçik bulaq gözgü oxşaş, tört ətrafını öz pürküb çıxarğan su uğrab durudu. Bu acayip mənzərə şücaydiki kişilər və ətrafdiki kişilərinin qızıq işini qozuqan. Çünki dünyada pəqat muşu bir tüp dərəxli muşunda qalaydı maharət giygən. Həm də heç qandaq su mənbəsinin faydalanılmağan bulub, pəqat özlüqdün su pürküydü. Onun üstəki su miqdar mı az əməz, üzülüb mü qanmaydı? Məyli qurqaqçılıq pəsli yək, yülcülük pəsli bolsun, bu yerdən çıxıdığan su miqdarı iz cilmi oqun. Şuna bəzilər bu yerge kilib, şücəyinin əkvalına təkşürüb, əməliyyətə şücəyinin alaydı deniz yüzün igizliki kəltürüb çıxarğan besimnin nacarlıqıdın, tüvən tərəbdiki su iqiminin dərəxinin oturu boşluq qısmıqı besib kirib, andın üstüdeki bir töşüktün etilib çıxarlıqını, qarmaqa, dərəx pürküyəndə köründüqalıqını bayqağın. Bu dərəx əmdə ösməkdiqəndək bulub, otdırdiki dərəx olay qısmi uzun müddət iqtib getilgən su iqimi tərpidən ufprap getgən. Onun üstüki nurğun 7 sistemizmi buzğunçılıq oxçırıqan. Əma bu yerdən etilib çıxan su ətrapdiki ösümlikləgi bəxt yaratqan. Nurğun ösümliklər bu su tərkibigi tayinib baraqsan özgən. Bunun başqa bu yerdə oltıraqlaşqan kişilərinin bu yerinin su mənbəsi bolğan muhabbetimi en tayin çoğun. Şuna bu yerge su ağlı gildi qallamı ba. Ola bu yerden su ilip, qaytıp berip, suni yaxşı bir tırap qılıp işçidu.
1: Qadirlik dostlar, bəzi kişilərdə köz qurğaqlaşıb qalma, yana teri qurğaqlaşış, iğiz quruş alamətlərimi görüldü. Qışda par bilan təminləgəndən kin, yaki ətiyazda şamal köp çıqqanda, bəzi kişilər texmi qurğaq his qılıdı. Beijing daşısı 1-ci doktorxanası romatizm immunitet bölümünün müdür vıracı Zhang Juli uzaq məzgillik köz qurğaqlaşış, iğiz quruş, burun quruş, qal quruş qatarlıq kesəlik alamətlər doğrusu düşəncə bərdi. Uzaq müddət köz, iğiz, burun, qal qurğaqlasa, qurğaqlaşış yığındı kesəlikə qırıptar boğan buluşu mümkün. Ondaqda qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamət qandaq iş? Qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamətə bir xil sozulma xarakterli kesəl bulub, bədən immunitet sistemisinin qalayım qalışını kəltürüb çıxırdıqan öz bədən immunitet xarakterli kesəlik. İmmunitet sistemisi bütün bədənin arqayıs qısımlarda bulub, nisbətən mürəkkəb oludu. Normal əhvalda, immunitet sistemisi xuddi insanlar tənidiki muhafizət tarmıqı oxşaş, bədəndiki əxlət, yəni ölgən hüceyri qatarlıqlarını, ösmə hüceyrisi və virus, bakteriyanı tazlaşqa məsul buludu. İmmunitet sistemisinin ixtidarı qalayma qallaşqan naman, əsildə bədəndə qoğdaş rolunu oynaydıqan muhafizət tarmıqları pərxiləndiriş ixtidarını yoxdub, bədəndiki normal əza və hüceyrilər qocun qıludu. Qurqaqlaşış şığındı kesəlik alaməti manımışındaq bir xil öz bədən immunitetliq kesəllik. Ondaqda qurqaqlaşış şığındı kesəlik alaməti bimarının qandaq kesəlik alamətləri var. Qurqaqlaşış şığındı kesəlik alamətinin ən asaslıq şübadisi qurqaqlaşış bulub, köz qurqaqlaşış, kalpik qurqaqlaşış, burun boşluğu qurqaqlaşış, yutqınca qurqaqlaşış qatarlıq alamətləri boludu. Köz qurqaqlaşışının daim görüldüğən iki xil şübadisi var. Biri, asta-asta köz qurqaqlaşıdır. Yəni biri, təsirli kişilərini görüb təsirləngəndə yaş iqib çıxmaydı. Qurğaqlaşış yığındı kesəlikə qırıptar boğan bimarının ağzı qurub ketidu. Bir neçə minut gəp qılğandan kən su içib qalpıqını nəmdişi kerek. Qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamətidə qurğaqlaşışdan başqa yeni qandaq alamətlər görüldü. Qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamətinin tərəqqiyyatı bir qədər yoşurun bulub, bütün bədəndəki hər qaysı əzalarına təsir göstərişi mümkün. Məsələn, öpkəgə təsir qılsa, yenik dərəcədə təsir qılğıcılarda quruq yüdəl payda buludu. Eğir dərəcədəki bimarlarda öpkə arlıq maddəsi talalışış kilib çıxışı mümkün. Qan sistemisiga təsir qılsa, qurğaqlaşış çığındı kesəlik alaməti, aqqan hüceyrələrinin sanı azıyış, yaki qan plastinkları azlaşını kəltürüb çıxırdı. Börəkə təsir qılsa, börəkdə binormal şibadlarını payda qıludu. Məsələn, köp miqdarda aqsıl siyiş qatarlıqlar. Jigərə təsir qılsa, jigər iqtidarının normalsızlığını kəltürüb çıxırışı mümkün. Nervi sistemisiga təsir qılıdı. Bəzi bimarlarda qol uyuşuş, put uyuşuş alamətləri görüldü. Hətta boğumlar işib ağrış, boğum yallığı, muskulla ağrış yəki mağdursuzluğun şəkvalları görüldü. Bunların əmisi qurğaqlaşı şiğini kesəlik alamətinin nervi sistemisiqi təsir qılğalıqının şifadisi. Teriqi təsir qılıb, ziyadə səzgürlük teri kesilini payda qılıdı. Köpüncə putdu yüz berudu. Qurğaqlaşı şiğini kesəlik alaməti bütün bədənin arqaş sistemlərdə digidək məsli payda qılıb, adam bədniga ziyan yetküzüdü. Köpçülük çoxun hoşar bolışı kerek. Qurğaqlaşı şiğini kesəlik alaməti qandaq kelib çıxıdı? Qurğaqlaşı şiğini kesəlik alamətinin səbəbi hazırca ancaq aniq emas. Lekin köp yıl tədqiq qilish orqali bəzi xəterlik amillar yoki münasibətlik amillar bayqaldı. Qurğaqlaşı şiğini kesəlik alamətı tövəndiki bir qanç tərəf bilan münasibətlik. Birincisi gen. Qurğaqlaşı şiğini kesəlik alamətinin müayyən irsiyyətçiliyi boludu. Aile cəmiyyətindəki nurgun kişilər immunitet xarakterli kesəliklərə giriptar boludu. Məsələn, reumatoidlik boğum yallığı, qalqansman bəz kesəliki qatarlıqlar. Cəmiyyət kesəlik tarixi bolsa, qurğaqlaşı şiğindi kesəlik alamətigə giriptar buluş xəvbi bir qədər yuqur boludu. Lekin, çoxum giriptar buluşun atayın. İkincisi virusun yuqumlanış. Ersiyyət arqı körünüşü asasıda virusun yuqumlanış. Virusun yuqumlanğanda immunitet sistemisi qalay müqallışıb, qurğaqlışı şiğindi kesəlikə qırıptar buluş xayıp eşib getudu. Əgər yıqınqı bir məzgildə eğiz, köz qurğaqlışış əkvali körünərli körülsə, davamlışış vaxtı naidi uzun bolsa, su içiş, yemək işməkini dənşəş, qan şikirini kontrol qılış qatarlıqlar arqılıq mı pəsəkili bulmaydı. Turmuşqa qiyinçilik ilib getudu. Bu vaqtta doktorqı körünüş gerek. Nurgun bemarlar aldı bilen kulak, burun, kekirdek keselikleri doktorqı köründü. Kulak, burun, kekirdek keselikleri doktori münasiblik tekşürüşlerini kılgandın kiyin, kurgaklaşış yığındı keselik alameti deb gomalınıp, reumatizm immunitet bölümüge berip tekşürtüp, yenimi ilgirligen malda tekşürüşüne tavsiye kıldı. Reumatizm immunitet bölümü doktorları bemarının konkret ekvalığı asasen münasib tekşürüşlerini kıldı. Meselen, immunologiyelik tekşürüş arkalık bazı özbedellik antitilani tekşürüp çıkalaydı. Bu, kurgaklaşış yığındı keselikleri diagnoz qoyishdiki eng tayin muhim antitela. Qurg'oqlashish shig'indi kasalligiga giriptar bo'lgan 60% bemorda reumatoidlik faktor musbat bo'ladi. Doim reumatoidlik faktorni tekshirdi. Bundan boshqa yana immunitet sharchi oqsilini tekshirdi. Immunitet sharchi oqsili kasallik ahvolining yaxshi yomonligiga harakat mazgilida yoki harakat qilmagan mazgilda turganligiga hukm qila oladi. Qurg'oqlashish shig'indi kasallik alomatiga diagnoz qo'yishda kalpuk bezidan tirik to'qilma ilib tekshirishmi eng tayin ahamiyatli tekshirish bo'lib, mikroskopda kuzatganda agar qurg'oqlashish shig'indi kasallik alomati bolsa, içide nurgun yallıqlanğan hüceyrelerinin infiltrasiyalanganligini körgülü buludu. Onun üstüge belgelik sanğı yetişe kerek. Bu, qurğaqlaşış şiğindi keselik alamitigi diagnoz qoyuşqa paydalıq. Qurğaqlaşış şiğindi keselik alamitini qandaq davalaş kerek. Bu xil keselik alamiti bir xil sozulma xarakterlik, bütün bədəllik keselik bulub, hər bir bimarının alamiti oxşaş bolmaydı. Davalaşda hər bir bimarının konkret əhvalığı asasən, davalaş usulunu tanlab, yekke davalaş qılış kerek. Qurğaqlaşış şiğindi keselik alamiti bimarları, məsələn, fəqat köz, eğiz qurğaqlaşış bolsa, köz qurğaqlaşqanda sünni köz işi timitişqi buludu. Көз құрғанда азырақтың темітіп тұрыш керек. Бұндақ болғанда көз құрғақлашмайды. Еғіз құрғақлашқанда сүнне шөлге арқылық даваласы болуды. Yana boshqa usullar orqali yosh suyuqligi va sho'lgayning ajrilib chiqishini qidiqlashga bo'ladi. Eng oddiy usul seg'iz chaynash. Seg'iz chaynaganda chuchmal narsalarni yeganda ba'zi tanchisining ajrilib chiqishini qidiqligi bo'ladi. Dorilarmu ba'zi tanchisining ajrilib chiqishini qidiqlashga yordam beradi. Qurg'oqlashish shig'indi kasallik alomati bir qadar og'ir bo'lsa, butun badanga dori ishlatish, dori ichish yoki osmokul selish kerak. Bütün bədəngə işlətdiyin doğrular köz qurğaqlaşış, eğiz qurğaqlaşışını pəsəytdi. Kəsəliknin tərəqqiyatını kontrol qılışqa bəlgilik yardımı bə bulub intayın mühim doğru hesablandı. Qurğaqlaşış əlamətləri davalanğandan kən məlum dərəcədə pəsəydi. Lakin barlıq bemarlarının köz qurğaqlaşış, eğiz qurğaqlaşış əlamətlərini

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yıqından buyan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Avtomatik çekip seyriş üskünüsü arkalık zakas talıştık NATO'ru rekabetliş kılmışı cazalandı. Düğende muhbirimiz Pezilet Arçılan bu vakti sözle periyodu.
1: Avtomatik çekip seyriş üskünüsü arkalık zakas talıştık NATO'ru rekabetliş kılmışı cazalandı. Ali Halık Sot Mekkemesi yakında Xalq sot məhkəmələrinin 2026-cı ili natoğru rəqabətə qarşı duruşuna dair 9 tipik dilo misalını elan qıldı. Bunun biri avtomatik çəkib seyriş üskünəsi məhsulatından faydalanıb zakaz talışışdə supunun adil rəqabət tərtibiga buzğunçuluq qılışqı çetişlik bulub, supa iqtisadının sağlam, qılıplaşqan tərəqqiyatını qoğdaşda ülgülük əhmiyyətə igə. Məlum pantexniki şirkəti qatarlıq 3 şirkət məlum Tamaq toşuş supsi həm məlum, amma hödigərlik supsinin ticarət asasi gəvdisi idi. 2024-cü ildən başlayıb bu 3 şirkət arqa-arqadan köp miqdardakı ərz şikayətini tapşırıb olğan bulub, bir qism sırtdan tamaq toşuğucularının avtomatik çəkib seyriş üskünüsünü işlətib, məlum amma hödigərlik supsida zakaz talaşqanlığı inkas qılınğan. 3 şirkət təkşürüş arqalıq Bu elektron şirketinin məlum elektronluq soğudu supsida 2 dükkan içib, sırtqa avtomatik çekip seyriş üskünüsü məhsulatını satqalıqı. Həm bu məhsulatını işiltiş dərisdiki sınını elan qılqalıqını baykıdı. Dərisdikdə sırtın tamaq toşuqucular alaqadar üskününü bu amma hödigərlik supsi əb detalıqa ulaşqa yetəkçilik qılınğan bulub, Buyruq təsdiq qilish arqalıq yan telefon ekranına qol təkizməkmi tez sürətli zakaz, yığılaş, avtomatik zakaz talışışını işqa aşırqılı boludğan bolub, zakaz talışış sürəti adətdiki qol bilən məşğulat qilishdən xeylili tez boludikən. Statistiki qılınışçə bu avtomatik çəkiş seriş üskünüsü məhsulatının umumi setiliş summası neçə milyon yuanə yetkən. Üç şirkət məlum elektron şirkəti yolğu qoyğan yuqurqi hərəkətdən natoğru rəqabət şəkillənidu deyə qarab sot məhkəməsinə dəva qılğan. Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhəri Huangpu rayonlu xalq sot məhkəməsi birinci sotda mündəq qarıdı. Bu elektron şirkəti işləb çıxarğan, satqan, deyiloğu çetişlik avtomatik çəkib seriş üskünüsü məhsulatı texniki

vasta arqılıq supunun məşğulat qaydısının özünü qaçırıb, supunun əslidiki zakas əvətliş logikisiga bivasta zərbə verib, tənşəb hesablaş usulunun normal yürüşüşüge qaşılı qılıb, supunun zakas təqsimat mexanizminin işləməz bulub qelişini kəltürüb çıxırıb, supunun normal ticaret pahaliyyidiga mahiyyətlik tosqulluq qılışını şəkilləndürgən. Şunun bilən billə, dialogu çetişlik avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatını işildədiğən tamaq toşuqıcılar texniki vasitəsiga tayınıb, əla süpətlik, yuqri payda aladığan zakaz talonunu aldın talışıb ilgiləb, tamaq toşuqıcılar arasındaki adil rəqabətləşiş, əmgəkki qarab, həq ilişdə kəsib ekologiyasını buzğunçılıqqa uçuratqan. Bu kılmış belgilimiga uyğun, tamaq toşuqıcılarının zakaz talonuna erişiş pürstünün zor dərəcədə azıyıp getişini bivasta kəltürüb çıxırıb, əmgək paydisi namuapıq qısılışqa uçurab, belgilimiga uyğun kən tamaq toşuqıcılarının qanunlu hukuk mənbəti və kəsib bilən şoğulunuş aktiplikiga ziyan yetkizgən. Xuangbu rayonlu xalq sot məhkəmisi mundaq bildirdi. Belgilimigi xilapalda zakaz talaşqandın kiyin zakaz taloni əməldən qiliş, 703 keçikdürülüş, 703 liniyasi muapıq bolması qatarlıq məsillər asallı görüldü. Yenə zakaz 703 qalaymıqan buluş, vədigi əməl qiliş ximxətri işb getişini kəltürüb çıxırıb, sodigərlərinin zakaz çıxırış 703 obrot önümünü tövəllidib, İstimalçılarının səlbi baha verişini kəltürüb çıxırıb, istimalçılar həm supuğu kırıb orulaşqan sodigərlərinin qanunluq hukuk mənbətliyə ziyan yetküzüdü. Sot məhkəmisi bu elektron şirkətini məlum pəntexniki şirkəti qatarlıqlarına 3 milyon yuan töləşkə hüküm qıldı. Bu, birinci sot hükümü küşkə igib oldu.

bala balalar bağçısında yıkılıp yarlanıp 70 min yuandan artıq tölemge erişti. Bala balalar bağçısında hacet kılvatkanda tasadibi yıkılıp düşüp 100 kısmı yarlangan hem tatu kalgan. Bu hadisede cevapkarlıkını kim üstüge alıdı? Yakında Tarbağatay vilayetlik oturxalıq sot mekkemisi bu diloni sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçek şehirdeki məlum balalar bağçısında hacet kılvatkanda yıkılıp yarlangan. Bu balalar bağçısının okutkutusu Yanhua'nı doktorxanığa elip berip, davalanış xıraciti üçün 2 min yuandan artıq pul töləb durgan. Yanhua'nın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı kılgan. Nəticədə 10. dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025 yılı 9. ayda Yanhua'nın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirketi üstüdün Çöçək Şəhərlik Xalıq Sot Məhkimisi'yi dəva qılıb, balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq töləm verişini tələb qılgan. Dəva cəryanı da balalar bağçısı Sot Məhkimisi'yi Yanhua'nın meyibliğini qaytadın bahalıtışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsulü mündaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhua'nın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bile münasettik. Balalar bağçısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot mekkemisi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arkalık Yanhua'nın 10. derecelik meyip işgallikini muayyenleştirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhua'nın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşkı zahimlenişini keltürüp çıkargan sebep emez dep karıdı. Sot mekkemisinin təşürüp inikleşçe, bu balalar bağçısı bu suğurta şirketine mektep terep cevapkarlık suğurtasına suğurtulatkan bulup, hadise suğurta müddeti içinde yüz bergen. Bu suğurtada her bir adamın ölüş, yarlanış, cevapkarlık çeki 750 min yuan, ruhi ziyan cevapkarlığı çeki 70 min yuan bulup, bu kıtımkı hadisinin tölem sonmasını toluk kaplı alaydı. Sot mekkemisi munda karıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1199-cu maddəsi də mündaq bəlgilənən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı da oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstügə elişi kerek. Lekin tərbiyyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verənləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge almaydı. Bu diloda Yanhua Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balalar bağçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başquruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacetxana balalar bağçısındaki yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balalar bağçısı tərəb hacetxanı əsləhəleri həm teylişdən saxlanış, balalarının hacet qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlab verilmədi. Hadisi yüz bərgəndə uqutqıcı gərçə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağan. Şuna balalar bağçısı tərəbinin başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlıqı toğırsadı ki, axlaş səbəbi put tərəb turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstügə elişi kerek. Bu balalar bağçısı oturğu qoyğan Yanhua'nın körüş kuvveti aciz buluşu alaydı bədən sapasığı təbə. Cavabkarlıqını keçirim qılış kerek digən axlaş pikriyi qarda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-ci dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqı zəximlənişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar bağçısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstügə elişi kerek. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Balalar bağçısı tərəbinin hadisidən burunqı bixətərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyətini toluq ada qılmasdıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyanlıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstügə elişi kerek. Hadisi yüz bərgəndin keyin balalar bağçısı tərəbinin vaxtıda doktorxanığa aparıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib ketişidən ünümlük saxlanğalıqını közdü tutub, əhvalıqı qarab balalar bağçısının cavabkarlıqı 10% yeniklidilidu. Sot məhkəmisi əməliyyatki birləşdirib, türlük muvaffıq ziyanının cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi.
Sug'urta tölem cevapkarlığı toğırsıda Sot Mehkemesi diyaloğu çetişlik hadisini Balılar Bahçesi Terep Cevapkarlık Sug'urtası tölem dairesiye kırdı. Məlum Sug'urta şirketi Sug'urta çeki işçi de Balılar Bahçesi Terep'nin 90% cevapkarlık nisbiti boyunca tölem cevapkarlığını üstüge edişi gerek de bekitti. Bu Balılar Bahçesi ve Sug'urta şirketi kayıl olmay, Tarbağatay vilayetlik Otur Xalıq Sot Mehkemesi'ye narazılık arzı sundu. İkinci sot kılıkçı Sot Mehkemesi'nin riyasetçiliği de 3 taraf kilişiş hasıl kılıp, bu Sug'urta şirketi Yanhua'a bir qetimdila 70 milyondan artık tölem töledi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasi chilkinaydi.
4: Badanimizda necha trillion hujayra bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsətdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qançı qiyin bolsumu, söygü bilən yaşşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekim, mini çekim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldı. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
5: Mintallam, mini mini. Sikot işçiler test kılındı. Şu nokta hesabatınız kırdı. Asallah, ne kıl alalıysız?
7: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqni kesib, qosaqni yamaş degen şu da. Küllər həqiqətən təsdi ötüdü.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inavətlik qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarız bilən qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığalmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilən qarz qaytırışını toxtutub, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüb, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçünüz bolsun. Setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz mi bolsun?
8: Zhongyang Renmin Qwangbo Dientai, Minzu Qwangbo.
9: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
8: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
10: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
11: 第十二讲，民族危亡与中华民族意识觉醒，1840年至1919年。近代以后，中华民族遭受了前所未有的劫难。从那时起，实现中华民族伟大复兴就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。无数仁人志士矢志不渝，上下求索，奔走呐喊，奋起抗争。习近平。从1840年鸦片战争开始，至1919年五四运动爆发，是中国近代史上的旧民主主义革命时期。面对西方列强步步进逼，清政府与北洋政府无力应对。国家主权和领土完整遭到严重破坏，中国逐步成为半殖民地半封建社会， 国家蒙辱，人民蒙难，文明蒙尘。在内忧外患的背景下，晚清政府加强了对边疆地区的统治，在推进中华民族一体化建设方面做了一定尝试，国家主权观念在这一时期开始强化。但由于没从根本上触动基本政治经济制度，晚清政府所进行的一系列自强运动、变法运动和所谓新政并未成功。1911年10月爆发的辛亥革命推翻了清朝统治，结束了中国2000多年的封建帝制。1912年1月1日，中华民国成立，标志着中国从传统王朝向现代国家转型，五族共和成为处理民族关系的基本原则，也逐渐成为社会普遍共识。从晚清开始，中华文明遭遇西方文明重大挑战，面对数千年来未有之大变局，面对帝国主义国家对中国的侵略，面对亡国灭种的危机，无数中华儿女抛头颅洒热血，英勇抗击帝国主义的侵略掠夺和封建主义的剥削压迫，争取中华民族的独立和解放，探索现代中国的立国之道。在这一历史时期，共同的历史命运催生出共同的中华民族意识，中华民族开始从自在走向自觉。然而军阀连年混战，列强威逼日甚，北洋政府生搬硬套西方政治制度，导致政治混乱，社会失序，经济民生无法改善，中华民族共同体建设在实践层面并没有明显的实质进展。第一节，从帝制到共和。15世纪至17世纪，欧洲国家通过探险和航海活动发现了新大陆、新海域以及新的贸易路线。大航海时代的到来促进了贸易往来，推动了西方的政治与科技革命，也加速了欧洲国家对外扩张的帝国主义行动。1840年爆发的中英鸦片战争是中国近代史的开端。西方殖民扩张及其意识

kılıp yasaş, layyeleş yasaş. Təminləş zəncirini öz işiga alğan barlıq məhsulatlarını dövlətimizdə işləp çıxırışını işqaşırdı. Sap toqluq keminin gəlib qılış küçü qəyərdə. İşki dərya yeni energiya paraxotu adətdə suyuqlandırılğan təbii qaz. Metil, alkogol, qatarlıq, yeqilğu və sap toqni hərkətləndirgüş küş qılıdığan paraxotunu görüstüdü. Muxbir təkşürüb tətqiq qılış yeryanıda. Oxşaş 2000 tonnajlıq işki dərya yük paraxotunun sap top paraxotunun setiliş bağısının ənənəvi dizel paraxotunun kidin 6 milyon yuan yuqur işkəlligini baykıdı. İniqla nurğun pul sərb qılışqı toğır kəlgən bolsumu. Bəzi kapitalla yanıla yenisini almaşdırışını xalaydı. 58 yaşlıq Wang Chun kanalda 40 yıl qatrap yürgən pişkadəm kapitan bulub. Sap topluq Yük paraxotu heydavatqınıqa bir yıldın açdı. Onun üçün etkanda, ən bivastə təsiratı deniz səpiri təsiratının özgürüşü idi. Dinin porti 6018-ci nomorluq paraxotunun kapitani Ju Bang Chun mındaqdaydı. Top bilən hərkətlindiğən paraxotunun ən çoğun artıqçılıqı tek. Yekılğı may paraxotunun şauqını yukarı. Tinç, Rahat buluştun başka kapitanını hakiki təsirlendirgini yanıla bir hakiki iqtisadi hesaba. Jinning Porti Aviasiya şirketinin 6018-ci nomorluq kapitani Ju Bang Chu mındaqdaydı. Top paraxotuğa hazır 11 milyon 900 min yuan ketidi. Bu yekılğı may paraxotudun 6 milyon 400 min yuan yukarı. Hazır her kilometre boyunca hesaplıqanda. Dizel paraxotuğa 30 yuan ətrafıda. Top paraxotuğa adətdə 9 yuandan 10 yuan keçə mokim top qaçılınıdı. Bir yıllık avtomobil heydəş musabisi 38 min kilometr boyunca hesablıqanda. 6 yıldıla köp məbləq salgan pulunu qaytırvalgılı boludu. Du Bang Chun muhtırğı mındaq dedi. Paraxotunun 20 netçi yıllık şiltiş yıl çeki boyunca hesablıqanda. Dövlətinin toluqlumusunu qoşqanda, artıq çıxan paraxot setiviliş tənərxini pəqət 6 yıldılı qaytırvalgılı boludu. Keyinki ticarətdə yekılğı xıracıtıla hər ili 1 milyon yuandın artıq ticəb gelindi. Bunundan başqa, yürüşləşkən siyasətinin türküsü də sap top bilən hərkətlindiğən paraxotlarının ticarət əvzəlliyi yenimi zor aytıldı. Şəndun ölküsünü misalğa olsa, Sap batarya bilen hərkətlindiğən paraxotlağı karta əxsiz həm aldın çüşürgidin ötküzüş yolu koyulub. Bir ketimda çüşürgidin ötküzüş arqılıq 1000 yuanga yakın pul tejab kelindi. Həm pul tejaydı, həm vaqt tejaydı. Şuna teximi köp kapitan topluq paraxotunu tallaydı. Muxbir təkşürüb tətqiq qılış jarayanında davamlıq yürüş əndişisi top qaçılaş təminatı. Paraxot yasaş qatarlıq real qiyin məsillərinin yanıla topluq paraxotunu teximi kən küləndi kən əyçişini çəkiləb turvatqan tosalğı işgəlligini baykıdı. Davamlıq meniş, top qaçılaş, nurğun paraxot qocayilleri ən köngül bölüdüğən məsilə. Nənyan Kırstani, Jinnin Ğol Liniya su yoludiki mühim su üsti mülazimət rayonu bolu süklü bilən. Su üsti energiya toluqlaş ötümü kuruldu. Shandong Ronghui Devir Paraxot Pantechniki Çekiş Şirketinin hizmetçisi Sao Jianwen mundaq deydi. Ponkitimizden hazır 1.10-2 megawattlık top kaçılaş iktidarı var. Bir saatte bataryaya 1200 kilowatt top kaçılıklı boludu. Yukarı kuvvetlik tez zaratlaştım başka. Kuruluş vaxtını tezletiş için yine konteyner şekillik zaratlaş. Top almaştırış şeklini tallaşkı boludu. Bir konteyner, bir grupa batarya bolup, 10 netçi minuttula kütülley almaştırgılı boludu. Hazır Jinnin şehri 4 biketini orullaştırıp, dəslepki kademde su üstü energiya toluqlaş toru kurdu. Energiya toluqlaş əsləhəleri üzlüksüz mükemmellişiş bilen bir vaqtta. Pən tətqiqat terminalımı paraxotunun davamlıq yürüş iqtidarını davamlıq östürdü. Jungo Kemisazlıq 704-ci tətqiqat orını Sistema Umumi Bölümünün tətqiqatçısı Zıngcili

tarmaqları qatarlıq subyektlərə yüzlənib. Köp qatlamlı məxsus tərbiyələşni qanat yaydırıb. Uruq yetiştirgüçilərə tüzümlü yol qoyuş tələbi, qaysı işlərini qılğılı boladığanlıqı, qaysı işlərini qılğılı bolmaydığanlıqını bildiriş. Başqırış tarmaqlarına yol qoyuş qaydısını pişik ilgiləb, qandaq hökum qılış. Qanunni qandaq icra qılışını bildirib, tüzümlü həqiqi əmeliyləşdiriş gerek. Üçüncü, terek kapalıtını qanat yaydırış gerek. Mahiyyətlik hasili sor tüzümünü yol qoyuşunun siyasetçallıqı, texnikiliqi, kəsbiliki nait küşlük, yezi ilgiliki, yezi ministerliqi bir türkün bahalaş ölçümünü bekitib, bir türkün bahalaş aparatlarını rətləb, mütəxəssislə ambarı qurub, qeliplaşdırıb baş quruş və texniki cəhətdən qollaş kapalıtını küçəytib, adil həqqani yol qoyuş. Nəticisinin toğra, cəncilik buluşuğa kapalətlik qılıb, tüzümlü həqiqi turguzudu. Törtinci, öz qollab bahalaşını küçəytiş gerək. Sahaləni təşürüb tətqiq qılışqı təşkillə. Sort yetiştiriş orulları və karxanılarının fikir təkliflərini kən dairdə anla. Tüzümlü əmil ilişiş əhvalini umumüzlük ilgilə. Tüzümlü yol qoyuş ünümü və saxlanğan məsillərini ilmi bahala. Yol qoyuş ölçümünü əlalaşdırıb və mükəmməlləşdirib. Tüzümlün maslışçallıqı və məşğulatçallıqını özdürüş gerek. Bunundan başqa, uruqçılıq tərəqiyyatının yeni vəziyyəti və kəsb tərəqiyyatının əmili ihtiyacı əsasən. Texim köp ziraət sortlarını bahalaş texnikisini tətqiq qılıb eçiş və ölçəmini tətqiq qılıb yasaşını tezildib. Texnika zapsini yaxşı işlə. Mahiyyətlik hasili sort tüzümünü basqışqı bölüb yol qoyuşqa texnika əsası salıdıb.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən tamaq yetkizgici. Boran çapqındınını yanmaslıq benim gündelik adetim. Vaqtı da yetkizip berelmisem, texmu biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatqarlarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
2: Dada, abdabdı qardap ketipsiz.
3: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En teyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
7: Ne hao, nin de kuadi.
8: Hao de, xie xie.
9: 第一次收到老爸网购的净化器，还真有点不习惯。
10: 女儿，你看妈染这头发颜色好看吗？
11: 好看。第一次见妈把头发染成金黄色，还真有点不习惯呢。第一次看儿子听话的把秋裤穿上，哎呀，还真有点不习惯。
7: 第一次抢外婆发的微信红包，
9: 嘿嘿，还真有点不习惯。
11: 第一次看孩子们做年夜饭，还真有点不习惯。
12: 第一次见奶奶把隔夜饭倒了，还真有点不习惯。
13: 第一次和孙女儿出国旅游，哎呀，还真有点不习惯。
14: 第一次陪老爷听京剧，还真有点不习惯。
11: 第一次老去，我第一次长大，我们之间的爱却早已成为习惯。

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 27. günü, Yekşembe.
2: Abal, haber ayıqı nəzər silip bakaylı. Bugün keçidin əyət günüzgecə İli Dəryası Bad Sidki Tağlıq rayon, Bortla Oblastının Xərbidiki Tağlıq rayon, Tarbağıttay Vulayetinin Canobidiki Tağlıq rayon, Şeyxanzi Şəhərinin Canobidiki Tağlıq rayon, Ürümçi Şəhərinin Canobidiki Tağlıq rayon, Sancı Oblastidiki Tağlıq rayon, Canobi Şincanın Xərbidiki Tağlıq rayon, Xotan Vulayetinin Canobidiki Tağlıq rayon, Aqsu Vulayetinin Xərbi və Şimalidiki Tağlıq rayon, Bayunglun Oblastidiki Tağlıq rayon, Turpan Şəhərdiki Tağlıq rayon, Kumul şəhərinin şimalidiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur. Otturhal, İgiz tağlıq rayonda yamğuru arlaş qar yaki qar yağıdı. Qashqar vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Qızılsu oblastidiki tağlıq rayon, Bayunglun oblastının cənubidiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən caylarda otturhal yaki qatlıq yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün gecədən ət gündüzgəcə hava ocaq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 14 Celsiyə gradus, yuqarı temperatura 23 Celsiyə gradus buludu.
2: Əmdi, bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmiz.
1: Şincan qoş karbon nişanını yetəkçi qılıb, sanayət rayonlarının tipini axırqı uçda tözəşdən mənbəni başqırış təzgirləşki özgərtişigə türtkə bulub, ekologiya aldınqı orınqı qoyulğan. Yeşil, tövən karbonluq, yuqarı sifətlik tərəqqiyat yolunu tepib çıxdı.
2: Abdonum rayonuki cayla küzlü quruluş qilishinin oltun məzgilini çan tutub, sürətini tezlətib, sifətki kapalətli qilib, türlərinin baldur pütüb, balduru işqi kirishdirilişigə bütün küş bilən türtkü boldi.
1: Qumul şəhəri köpxil tədbir qollanıb, Şincanın kömürini sırtqı toşuş yollarını kəngaytib, energiya təminatıqı kapalətli qilish üçün sifətini östürüb, önümünü aşırdı.
2: Ürümçi Tianşan xalqara aeroport arqılıq çıradın kirgən çıqqalla 1 milyon adam qeytimdən eşib, bultırqıdan 60 gün burun milyondan eşişini şıqaşırdı.
1: Yaqınqı günlərdən buyan Tianşanın cənubi, şimalda, Zhongqiu,

0: Ұштырылгенін кен, омыми генераторлар сығымы 300 мегабатқа. Еллік ток чықырыш мақтары тақминен 770 миллион киловатт саат кетуді. Еллік отыр есаплен тақминен 450 мін тонна карбон аз қойып берілуді. Бентен 13-ші шесі Хоншин ішкенчі мәйданның арқайсы тұр құрылышы нақ мәйдалырымы оқшашлы қайнам ташқылық чөмді. Азыр Шинжан Яуян Мойыт қоғдаш пән техникісі чәкілік жіргітінің елгі 300 мін тонна құрық арлашымы алдын ясалған лай ішіләп чықырыш түрі, ішіләп чықырыш лейінгесінің юрішләшкен үскөлдіріні құраштырыш мәшқұлаты басқышуғы кірді. Şirket diqqətini quruq arlaşma aldın yasalğan lay tədqiq qılıb yardış, işləb çıxırış və setişə qaratqan. Şirkətin baş direktoru Du Fang mündəq dedi. Asası gəvdə işləb çıxırış lendiyasını quraşdırış, quruş xizmətini tamamladıq. Bu il 10-cı ayda toqluq sınaq qılış və işləb çıxırışqa kirişdürüşünü mölçərlədik. Şinjan Şinyao Lüke Moit Qoğdaş Pən Texniksi Çeklik Məsuliyyə Şirkətinin köp miqdarlı qatdıq taşlandıqlarını maslaşıb, bərtərəf qılış bazısı quruluşu türdə ciddi quruluş qılınmaqda. Bu türgi cəmi 70 milyon yuan məbləğ selindigən bulub, birinci qararda aşırma qımmet yuqri kalsiyini asas qılgan enchiki pishiqlash kəsbi işləb çıqırışqı kirishtirildi. İkinci qararda kömür külü qatarlıq köp miqdarlıq sanayi qatdıq taşlandıqlarını baylıq qaylandırıp paylanış bölge orunlaştırılıdı. Bu türünün yıllık işləb çıxırış iqtidarı 600 min tonnı qılıp layihələndi. Bu il kirgen numyan, Xonşin ikinci meydanı sodiger çağırıp məbləğ cəlib qılışını paal qanat yaydırdı. 8-ci ayının axırgıca yeğindin quruludugan, davamlı quruludugan cəmiyyət selimisi ütürü 25 bulub, umumi selimisi 11 milyard 682 milyon yuan bolgan. 9 türde iş başlanıgan bulub, cəmi əməliyləşkən əməli buyum 304 milyon yuan yetken. Xonşin 2-ci meydani kəsbini ilgir sürüş mərkizi Partiya Yajikisinin şujesi, modir Yang Guanggang mündaq dedi. Karxanlarının noxtlıq türü quruluşlarını əməliyləşdirişini ızlap təkşürüb, karxanlarının bütün cəryallıq mülazimət kapbaltı xizmətini dəlcayt yaxşı işləb, texmü köp əla süpətli kəsib türlərinin baldır əməliyləşişi, baldır pütüşi, baldır işləb çıxırışqı kırışdırılışı, baldır ünün birşişi türtkü bolimiz.
1: Stansımız xəbiri. Bu yılın aldınqı 8 ayda Şinjan boyunca tömür yol arqılıq Şinjanın kömürünü sırtqı toşuş miqdarı 68 milyon 843 min 100 tonna tamamlanıp, bultırqı şu məzgildikidən 11% açdı. Qumulunun sırtqı toşulğan kömür miqdarı bütün Şinjanın sırtqı toşulğan kömür umumi miqdarının 20-dən köprəkini igilidi. Bu yıl kirgendim bu yan, Qumul ölkü alqıgan energiya əmkarlıqını sicil əməliyləşdirib, əşya obroti toşuş küçü sistemisinin dərəcəsini östürüb, kömür kallarının aqıl işləb çıxırış iqtidarını yenilab, energiya təminatıqı kapalətli qiliş üçün süpətini östürüb, ünümünü aşurdi. Yakında Qumul şəhri Xunənin Yöyangdiki Şangyin nahiyəsi bilən energiya əmkarlıqı ornatdi. İki caydaki karxanalar muvaffaqiyetli kelişim imzalab, Şinjanın kömürünü Xunanga yetkizish əşya obrot yoluna oğuşluq ravallaşdırıb, Huajong energiya təminatıqı kapalatlı qilishdiki kəmtikliklərini toluq qildi. Bu yıl kirgandan buyan Qumul sijil türdə köp xil şəkildəki birləşmə transport yolunun dərəcəsini östürüb, sırtqı toşuş transport gücünü aşırıb, Beijing, Tianjin, Hebei, Huabei rayonunu təminləşki kapalatlı qilish iqtidarını puxtılab, Şinjanın kömürünü sırtqı toşuşda köp noxtada iş başlaş, bütün rayonu ravallaşdırışını işqa aşırdı. Yaqında 3300 tonna əla süpətlik işlənməyən taş kömür lıq qaçılanğan yük poyezi Qumul Santanxu vokzalından Sanshi Shouzhouğa yolğa çıxıb, axırda Tangshan portiga yetib bardı. Bunun bilan Goyuan Zhouzhou guruhinin Şinjanın kömürünü Sanshiga yetkizish tunji poyezi muvaffaqiyetli qatnab, Şinjanın kömürünü Xebeyga yetkizish bo'yicha daimlik ta'minlashga kapolatli qilishga kuchli quvvat qo'shdi. Goyan Zhouzhou Beijing Energiya Guruhi Çeklik Məsuliyyət Şirkəti Santanxu Vokzalının Nəx Meydan Məsuli Wang Wenyong muxbirimində axtıdı. Hazır Santanxu'dan ayda 80 min tonna ətrafıda kömür toşuvatımız. Her ayda 100 min tonna kömür toşuşunu nişan kıldıq. Şinjanın kömürünü sırtqı toşuş yeni yolunu sicil kengaytıp,

0: ýeletigimi erişdik. Sel turup balamni ýelip berip, mukabat buyumyna almaşdyryp kelemen. Xotan yotgan kadimi şäri Jongchou bayramyda Yütiyanda aýtyldy. Döwlet boýunça bayram birlikde tebriklendi. Koş bayramlyk döwlet uslubi katta märekesi ötkizip, öýge gaýtyşny asasy liniýa kılıp, döwlet uslubi bag saýlasy ýeňi mänzeresini çökme şäkilde berpa kıldy. Guangdonglyk saýahatçy Feng Jie mundaq dedi. Mıň aňlagandan bir körgen äla eken. Ýepýeňi täsiratga ega boldum. Sarıxıl naqşı usul nomorları, tarixi çüfendürüşlər kişigi yeniç tuyğu berdikən. Bu, qızğın kəypiyatın xuşal bolduq. Bu yerdə intayın güzel Jongchou bayramı ötküzdük.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi şəhri bu yıl şəhərni tücüblik başqırışını çoğunqırlaşdırıb, çeqiş, tazalaş, özgərtiş, kökertişini bir gəvdiləşdirib, dəridisini östürüş arqılıq, xalq durmuş şıqalaqları əməli işlərini puxta, yaxşı işləb, şəhər qiyabdini sicil yenliqaşqa, puxralar bəxtini görələydiğən, tutalaydıqan boldi. Ürümçi şəhri bəxt yolu şimali 4-cü qoğdusudki uzaq məzgil taşlanıp qalqan bir parçiyarını kiçik bağçıqılıp yasaşqı başladı. Qurluş qılğıcı orun bu yerge səbdə gül, zaranzı köyk qatarlıq onunla çıxıl gül giyah dikdi. Növbətdə bu tür ahırlışış basqıçıqı kirdi. Yeqin atrapta olturuşluq ahalə Jiang Jingwen hazır aram aldıqan yaxşı cayğı erişkən idi. O mundaq dedi, bu yer öyüm giyqin, kiçik bağçı qılıp özgərdilgənin kin muayetimi güzəlləşdi. Tamaq dinkin bu yerdə aylınıp səyli qılalaydıqan bulduq, bək yaxşı buldu. Köpçülükke köp qolaylıq yartıldı. Bu yıl 7-ci aydan başlap Ürümçi şəhərinin Tianjin rayonu köp tarmaq bilan birləşib çeqiş, tazalaş, yeşillaşdırış bir gəvdiləşdirilgən özgərtişni yolğa qoydu. Bu yıldan qalmay koçu boylarda köngül eçiş bağçısının töwütini yeňden qurup, şəhərinin yeşillik boşluğunu kengaytış bilan birlə atrapdaki ahallarga aram alıdğan yaxşı jay köpeytip berdiğan boldu. Merkezi şehir rayonu yana 310 kolunu oltıraq rayonu yenilash özgertiştiri mas qadamdi yolu qoyuldi. Şinjan Kömürlük Geologiya İdarisi Universal Geologiyelik Çarlaş Ätirti Aylıklar Korusi 20. asırının 80-ci illerde silingan bulup, yollar buzuluş, əslahlar konuraş, kökertiş çekiniş, turubu toğri küştün kiliş qatarlıq meselele uzaqdan buyan mevcut bulup kelgen idi. Özgertiş arqılıq bugünkü gündə Oltıraq rayonudaki yollar tüzləndi. Təkşürüş quduqları remont qılındı. Türlük turubu liniyalarımı almaşdırıldı. Aylıklar qorosdu oltırışlıq. Yu Shujin mundaq dedi. Bu Oltıraq rayon səl qonrap ketken. Yollar oğul-doğul idi. Hazır yol yüzü sılıqlınıp, ətrap naid rətli kökertilip, xuddi kiçik bağcıqlı oxşap qaldı. Öyümüzni su ötməz qılıp, remont qılıp bərdi. Bunandan həməmiz xatırcan bulduq. Özümüzni naid bəxtli kis qılıp attımız. Bu yıl Ürümçi şəhərinin Saybağ rayonudaki şəhər yenilash özgertiş qurulışı 8 qoçudaki 126 Oltıraq rayonunu qapladı. Hazır karma yatkozup özgertilgen yol 5800 kvadrat metrdin. Grant taş yatkozup özgertilgen yol 2200 kvadrat metrdin aştı. 72 tekşürş kudukı mustekemlip dəridisi östürüldü. Şehir başkuru sistemisi bu yıl yol qoyan xalq durmuşu əməli işleri asaslıqı yollarının dəridisini östürüp özgertiş, piyadlar yoludaki tosuq noktalarını tazılaş, xalqı kolay orunduk oruntiş qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Hazır, umumi kuruluşunun 80% bütken bulup, 10. ayının ahırda toluq tamamlanışı mölçerlendi. Ürümçi Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi, Memuri Kanun İcraqlış İdarisi, Şehir Memuriyeti Əsləhlerini Başkuruş Bölümünün muavin başqı Feng Xiaolong mundaq dedi. Yol yüzünün dəridisini östürüp özgertgeninkin qatna şaraydı, ünümlik yaxşılandı. Piyadlar yoludaki tosuq noktalarını əlalaşdırıp tüzelgeninkin, piyadlar yolu əsləhlər yaxşılınıp qatnaş tosuq noktaları ravallaşdırıldı. Keyinki qadamda hər qaysi tərəflərinin küçünü bir tutaş planlap maslaşdırıp, xalq durmuşu ait əməli işlərinin yanımı əməli ilişini əqiqi olğı sülcüttümüz.
0: Stansımız xəvri. Şixənzi şəhri bilən Manas nahiyyəsinin arlıqı 13 kilometr kilidu. İki caydaki xalq qurultayı vəkilləri Bingtuan bilən yerlik bir taxt şahmat, Bingtuan bilən yerlik bir aylı buluşda çıngdırıb, diqqətni kesel körüstüş, muarib, kirimni aşırış qatarlıq, amma aldıravatqan, qiyinlavatqan, ғəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlarga mərkəzləşdirib, davalınış suğurtsin,

Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zümrət Yasin. Canlıqların köpxillığı yer şarını tolıb taşqan hayatı küşkə eyi qılıdı. Şundaqla o insanların mövcud bulub turışı və tərəqqi qılışının əsası. Jongu nurgun dövlətlər bilan birlikdə fəsil quşlarının köç can tomırını ortaq qoğdab, yer şarı hayatlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa canlıq küşlük izahat verdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyətdanlar proqramımızın təfsili məzmunlarıdır olsun. Hörmətli radio dinləyicilər, fəsil quşları ekologiyalik mühitinin barometri. Jongu dünyadaki quş türləri baylığı ən mol dövlətlərinin biri bolu sübuti bilan yer şarıdakı fəsil quşlarının çigra halqıb köçüşüdəki mühim yol. Yer şarıdakı fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jongudan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşüdəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022-ci ilin 11-ci ayında Jongu suluq yer əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 14-cü növbətlik yığınında Şinjanda xalqara Mangiru Ormanı mərkəzi quruş təşəbbüsünü oturuğa qoydu. Bu mərkəzin baş orqanı Şinjan Futian Mangiru Ormanı təbiiliki qoğuduladığan rayonuğa yaxın. Bu, Şərqi Yarımşardakı fəsil quşlarının köçüş yoludakı bir mühim qışlaydığan cay həm təminat punkti. Bu qoğuduladığan rayon Şinjan qoltuqığı caylaşqan bolub, Şərqi Asiya, Avstraliya fəsil quşları köçüş yolunun otur bölükəgə caylaşqan. Hər yili nəcə 10 min fəsil quşu bu yerə uçub gəlib, Mangiru ormanlıqda aram elib, dəniz suyu çəkingən sahildə yeməklik izləb, keyinki uzun səfər üçün yetərlik quvvət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung müxbirə mündəq dedi. Fəsil quşları bu yerdə təxminən 1-2 həftə aram aladı. Ola tınış okyandan uçub ötdi. Cismani küçü bək xor idi. Əgər vaxtıda quvvət toluqlanmasa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki qoğduladığan rayon Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqultuq rayonudaki şəhərlərinin mərkəzigə caylaşqan bolub, ətrapıda yezi egilik bazısı az. Onun üstügə Şinjan qoltuqda dəniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik əməz. Dəniz suyu örləb yuqur pəllik yetkəndə, əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bolmasa, nurğun quşla, bolubmu layxorək türüdikilə aram alıdığan cay tapalmay qeylişi mümkün. Şuna qoğduladığan rayon bir qatar inçikə ekologiyelik başqoruş tədbirlərini qollandı. Məsələn, əxli düşür

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Əy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu öyüdü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illətə alaydı. Lavulda köyvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqvatqan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məsili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anıtımız.

gerek. Dünya 100 yılda mı görülüp bakmagan zor özgürüşünü başdan keçirmekte. Bu hem zor terakkiyat devri, hem zor özgürüş devri. 21. əsrdeki köp tərəpçilikdə toğırlarını saxlap, yenisini yaratıp, kəlgüsüge yüzünüp, hem köp tərəpçiliknin yadrolu kıymeti və asasi prinsipi de çıntırıp, hem mevqəni dünya əndisidiki özgürüşkü koyup, dünyavi xırsqı taqabıl turuş ehtiyacını közdü tutup, kən türdə kengişiş, ortaq tunuş hasıl kılış asası da dünyavi idari kılış sistemisini ıslah kılışımız və mükemmelləşdürüşümüz gerek. Biz Dünya Səhiyyə Təşkilatının rolunu cari qıldırıb, insaniyyət səhiyyə sağlamlıq ortaq gəvcisi bərpa qilishimiz kerak. Dünya Sodi Təşkilatı və Xalqara Pul Muamilə, Pul Sistemisi ıslahatını alğı sılcıtıb, Dünya İqtisadının işini ilgiri sürüb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin tərəqiyyat oquq mənfəəti və boşluqı qapalətli qilishimiz kerak. O adəmni mərkəz qilish, Pakitni asas qilishdek siyosat yo'lnishida ching turib, dunyoviy raqamlik idora qilish qoidasini muhokama qilib tuzishimiz kerak. Klimat o'zgarishiga taqabul turish maqsadida tuzilgan Parij kelishimini amaliyalashtirib, yashil taraqqiyotni ilgari surishimiz kerak. Taraqqiyotni oldingi o'ringa qo'yishni ching turib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliyalashtirib, har qaysi davlatlarning bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarning dunyo taraqqiyoti ilib kelgan foydadan tang bakraman bo'lishiga haqiqiy kafolatli qilishimiz kerak. Xonimlar, afandilar, do'stlar. Jongo xalqi uzoq muddat japoqi chidab kurash qilish orqali Umumüzlük hallıq cəmiyyət qurup çıxışda qalbi qazınış aldıdı durudu. Namratlıqdın qutulduruş ötkülüqü ocum qılışda tarixi nəticələni qolığı kəltürüb, sosialistik zaman yıvılaşqan dövlətni umumüzlük quruşunun yeni səpirini başıldı. Biz məvqəni yeni tərəqiyyat basıqçı qoyub, yeni tərəqiyyat ideyasını ızçılaşdırıb, işki çoğun aylınışını asas qılgan, Şiki taşqi qoş aylınış bir-birini ligiri sürdüğən yeni tərəqiyyat əndiyisini pahal bərpa qılıb. Hər qaysi dövlətlə bilən birlikdə uzaqca tiniş, umumüzlük bir xətər bolğan, ortaq gülünüdüğən, oçuq, sığdırışcan, pakiz, güzəl dünyanı birlikdə qurup çıxımız. Jongo xalqara yuqumğa taqabıl turuş həmkarlıqqa davamlıq aytıp qatnışıdı. Yokun bu taqabıl turuş, xalqara cəmiyyət duş gəlgən ən təxirsiz vəzibə. Bu, həm xalqni həmmidin əla biliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişdə çın turuşunun asasi təlipi, həm xıtsatni muqim əsli kəl turuşunun asasi aldınqı şərti. Biz iştifaqlıq və həmkarlıqni çonqurlaşdırıb, uçurdun ortaq bəhriliniş və birləşib aldını iliş tizgilləşini küçəyitib, Dünyavi yuqumğa tosıp zərbi beriş cəngidə qətti qalbi qilishimiz kerak. Bolubmu vaksinini tədqiq qilib yasaş, işləb çıxırış, təqsimləş həmkarlıqını küçəytib, vaksinini həqiqi türdə hər qaysi dövlət xalqı işiltələydiğən, işiltişki qurbi yetidiğən amivi məhsulatqa aylandırışımız kerak. Jongo bugünkü qədər 150 neçi dövlət və 13 xalqara təşkilatqa Yuqumga taqabul turish yardım berib, ehtiyojli davlatlarga 36 tibbiy mutaxassislar guruhi avatdi. Xalqaro vaksina hamkorligiga aytib madad berdi va qatnashdi. Jongo har qaysi davlatlar bilan yuqumning oldini olish tizginlashtiki foydali tajribalarni davomli o'rtoqlashib, yuqumga taqabul turish iqtidori ojiz davlat va rayonlarga chomining yetishicha yordam berib Tərəqiq qılıvatqan dövlətlərinin vaksinəyə erişiş və qurbi yetiş imkaniyyətini aşırıb, dünyanın yuqum üstüdün baldıraq təltüksü qəlbi qılışıqa küş qoşudu. Jongo öz ara mənbət yetküzüb, ortaq payda alıdığan ecivitiş strategiyasını davamlıq yolu qoydu. Xıtsatının dünya vilişi, icdimai işləb çıxırış küşləri tərəqiyyatının obyektiv təlipi, və pən texnika tərəqiyyatının müqərər nəticisi. Yoxumdan paydını, dünya vilişqə qarşı çıxı.

Nabi, meni nemişki tüşenmeydiğin sen? Könlüm ne, bayıqı gəptirimden bilmedin mi? Əmdi sana yürkün yer bereyim mi? Obdan anla, eğer sana razılıq bəmisem, mən yaşayamayım mən. Senden başkası karmayım mən. Nurzıbanın közde lıqqıdı yaş əyidi. Nabi, Nurzıbanın sap muhabbeti, Qaysar iradistin qatıq təsirlendi. Rəhmət sana Nurzıba. Biz çok muradımızı yetimiz. Mən mu senden başkası karmayım mən. Dedi Nabi vədi bir. İşkilisinin közlerde muhabbet odalı oldap yanmaqdaydı. Nabi, jigitlik cürüdü bilen Nurzıbanı özüge tatıp kucaqladı. Aradan kançılık vakit ötükken tam, ola kol tutuşup, öy tarafke mağdı. Kekliyle olağı bəxti lavatkandak, bəst-bəsti sayrışı vatatdı. Yeni bir günü Nurzıba Nabi bilen kelişip, Sümrət Bulaq yendi uçuraşdı. Mən ögüllükü Beycan'a mağmaqcı, dedi Nabi. İşkimizge toylu işgi çay işgüzü koygan əhvalda, seni bu yada koyup, aval okuşgı mağılgan buldu. Bəzi xalqla toğru çöymey, İşkimiz doğruluk yap deyip şey mümkün. Meyli haq nemildesin, bizden kılavatkanımız doğru. Apkaşlı gap sözler aldı da, gayretlik bulğun. Sen Beycan'a bağında ay durumu çıkıp kütüb olu mən. Hatta Cembol Nabi, mən her kandak gap sözlerine taqabıl turalayım mən. İradam çın. Dedi Nurzıba səmimilik bilen. Çamdallarım bək eğirdi. Kandak kütüre mən de bəğəm kıp durattım. Bana kütürp yedigən adam bab oldu. İş kılıp, mən bək tereylikçi mu? Nurzıba, gəpnin ahırını çak-çak aylandırıb etdi. Nurzıba, muşu tatlıq əsləminə koyundu əlləyini vatqanda, ayrıplam kütüş sağladaki kanaydın, saat 15-də Qaşqardın Beycan'a uçuduğun CA-1316 növetçi ayrıplanğı çıxış rəsmidini ötəş hazır başlandı, deyən avaz anlandı.

Qadirlik anlıqçılar, programımızın namaşdırıvatımız Kişilik hayat qayıtlanmaz səpər Onun qədəm basqan kənsiz Hərgiz kəyniniz yananmaysız Kün, ay, yılla hayatınızın tört pəslini üntünsüz əpki tutun Manım ışıq qısqığını hayatta Bəzi də könülsüz işlər yoluqsanız Bəzi də xoşal buluşqı tekişlik işlər sizin etrafınızda əkib yürüydü. Rəngarən güllə xoş bıraq çəçüdü. Demək ki, boğunun, siz məyli qandaq işləxı duçar bulun, yəni hər vaxt alıq ılgırlışınız gərək. Muşu turmuşdun hər bir qədimini səmimilik, şənç, əqil parasət bilən bassınız, ahirə güzəl nəticə sizgə yar buludu. Əndi manğan kəmimiz, tırışımız gərək. Hemimiz muşu kişilik hayatının dolkulları da üzüp yürgücü demiz. Biz de olgu ılgırlaydıgan şicaet boğandıla hayatın en güzel menzili giyteleyimiz. Meyli kandak buluştuğun katli nezer, hayatını söyüşümüz, hayatını kadirlişimiz gerek. Çünkü kıskığın hayatımız bizden hoşal buluşumuzla erziydi. Şunun için sevimlik dostla tevsiyerim şu ki her bir gününüzde hoşal ötküsün. Ən güzəl mənala bilən onu bezəm. Adlərinin şundaq kepi va, insanlar mənağı pürkünüb yaşaydı, deydi. Şu mənağı pürkünüb. Kinundaq bolsa, güzəl naxşılarımız hazır qalaqdınlar üçün.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlayatqan anla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqçılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılmız.

Скарлетт О'Хара анчимо чирайлык кыз эмес. Амма эрле Тарлитон айлысынын кошкезек оғулларга окшош, унунга мәхлия болуп калганда, уланын көзүгө ундак көрүнмөйдү. Унун чырайыда ички характер. Яни, анысынын назакити менен дадысынын копаллыгы мужассамдашкан. Алдынкыси француз аксуңаклары, кийинкиси ирландиялыктарга мансуп. Bu iki xil alaydılık bir-birge zadılı maskemmeydi. Ama bu çıray uşluq inek ve töt çasıraq kelgen kipti bilen kişini özgü xeylili çalıp kılattı. Onun tınıq kök közleri şunçilik süzük. Onun koşulup tikendek tırık kap qarı kırpikle. Üstüge azıraq kötürülüp durgan Көз куйрукları onun çırayını özgice güzel görüstüp duratdı. O közlərinin üstündeki bergi qıyaqdak tom qarqaşla appaq terisige bəkmi yarışıp kişinin acayip zoqını keltirətdi. Bundaq aq yüzlər cənubnun xanımlarının nəzərində ən tayın qimmətlik bulub, aşındaq aq yüzlük xanımlar Georgiyanın aptipi köydürvətməsiki üçün yüzlərigə tor tartıb alatdı. Yaki pəlayları bilən kün nurini tosub yürüş etdi. 1861-ci ilinin hava uçuq yaz küllərinin biri. Скарлетт Тарлитон ailəsinin qoşkizək oğulları Stuart və Brent bilən billə dadısının tara qorqunun salqın koridorda paranlışıb oltıraddı. Onun güldək çırayı baharının nurluq quyaşıda tavlanıb, Сүреттек güzel түс ағаны еді. Үстіде еңі тіктірген ешіл гүллік көпті. Йопқысының итки худди лерзан шамалды елпініп тұрған бұғдайларға оқшаш долқылынып тұрған. Тадысы еқында Атлантадың іліп берген көкіранлік құрым топлиі киімлергі пар келген. Өзге шондақ ярашқан еді. Білі бір тұтамла. Bu ətrafdiki üç nayiyənin ayalları içində onundak inçki bəlliklər yox deyərlik. Üstədiki könlüki biliki geçib bir dikəgən. 16 yaşqı kirgini bilən tolğan köksi koptisini xeylili kötürüb duraddi. Üstəgi kiyib alğan könlüki şünçilik addi. Çaşlarını tarışı adətikicə. Tızları üstəgi qoyu alğan appa qolları qançilik nazuk bolsumu, Bulanın heç qaysi onun əsli qiyabdini yoşurub qalalmıqan idi. Mulayim yüzüge caylaşqan kök közlə onçilik mulayim əməz. Kiyinişlərgi münasib kəlmigən alda oynaq, şox və tınımsız. Oldurub qopişləri apsının zirikmək tərbiyilişi. Negir apsının qatıq başqurşıqı bağlıq boğaşqa şularqı mənsub.

Hörmətli radio dinləyicilər, biz yuqurda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı Nazının nomlu romanını anlatdıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatamız. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishdirgichisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Abdulla Molla, nazaratçisi Nijat Abduqadir. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın anlatılış aldıda turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

Hörmətli radio anlıqçılar. Əmdin, Mərkizi Xalq Radio Stansisinin Beycindən berdiğən Uyğurca anlıqçını başlayınız.